چاوی خلق و فرعونیش کاتک که مالی بو ده صلاتی بو زینتکی اوی لبر چاوان بو لقصرو لکوشکو لس اوانی لبر دسیا بون لزیرو لجلوبرگو لخدمو حشم امانه مای او بون خلق چاوی لمانه بو هناخو خلق نیه زانی لبانقکانا لناو قاسکانا فرعون چنده زیر رو زیوی حل گرتوا بوی زینت کوتو تا پیش اموالوا و زینت ابیت مای فتنه بوی لجگه اشتری قرآن لآیت حفته نوی سوره قصص دا قرآن فرمیه لسر باسی فرعون و قارون فخرج على قومه فی زینته كات قارون او كس دولمنده قال لنا وقات درو بنا وقومك كخوي بيشان ده خوي عرزكر پوزي لده ده بزينته كي پوزي لده ده خوي كش خياتي ده كرد الينا خلق بما خلطان نقبو اموال زوري هيتي كس البته زيرو زي بي خوي بيشاني خلق نده او نالي من او اندم هي بلكو بلام جلو برجي سياري كشخي مالي اگر او سيار زمان سياره نبو بي اسبو او شتاني كهاتو چويان پي کردو او عربانو او خدم و حشمي لبردس يانا بون او جلو برگو زيرو زي بي بخوايان يانا کردو خوايان يان پي رازان دو توا او خواردنو خواردنوانی بکاریان هینا او خواردو یانا امانن لپش چاوی خلقو خلق بمانه فریوی خواردو او ترس یعنی چاویان تیب ریو بویا و تو یانا هنده کان قال الذین یوریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو انه لذو حظ عظیم هر بو زینتی پش چاویان کوت ها اوتیان اوانی دنیا ویس بون اوتیان آهی خوزگه اوش با ایم ادرا که با قارون درا و برا استی قارون خوان بختی کو شانسی کی گوره لم دنیای دا امش سر و نهینی که قرآن زینتی لپیش مالا و دانا و برزان بابت کمان دریج پیدا دین لحلقی دا هاتو دا تا حلقی دا هاتو همو لایکتان بو خواه دست پیرم کس پردی زای ناکا والسلام عليكم ورحمته وبركاته.

0: بنامی خوای بخشنده و مهربان صلوتن لبی بسرانی برای زو خوش بیست لرادوی محراب و جوی بستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی 16 که با آیتی 75 سورتی الکهف دست پیدکت با آیتی 135 سورتی طه کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وای آبوشی وای شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: پروردگار خوایا جیانک من پی ببخشی پری بیلا عافیت و ایمان و مردنک من پی ببخشی مردنی صالحان و پیاو چاکان بی برو سوری ببنینو تو من لی رازی بی خوایا عاقبتی خومانو مالو منالو خیزان من بخیر بگیری خوایا دوای خیری ام روژو روژانی دهاتو دیدکین دوای خیری ام رو اویل دوای ام رو دی و پنات پی اگرین لشار ام رو اویل دوای ام رو دی خوایا پروردگار پنات پی اگرین لحر فیتنیک لم رو لروجانی دهاتو داده پنات پی اگرین لوی کارکان من بو تو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین کطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی خوایا دلکان من خاوین که توا لنیفاق و دور روی چاوکان من خاوین که توا لخیانت پروردگار کردوکان من خاوین که توا لریاو ریابازی زمان من خاوین که توا لدرو کردن و بختان کردن و غیبت کردن پروردگار خوایا لگونهی وردوکان من خوش ببا شفای مرحمت بون خوشان من بنیرا لأمتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوایا لگناهی سرجم مسلمانان خوش با لزیندو مردو من لحاضرو ونبو من لگورو بچوک من لنیرو می من لی من خوش ببا خوایا خمی هر مسلمانی براوی نوا کرم سرزویه دا گیرو دو غمباره پروردگار دروی خیر لهر مسلمانی بکروا لم سرزویه دا کوال جیر تنگو چلمه دا دجی مصیبت بارو درددارو خفت باره خوایا گین لگناهی خومانو دای کباوکو خیزانو کسو کار من خوش ببا خوای گورو پروردگار نصرتی خود بنیری بو هر مسلمانه بو هر ملتی که مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیا جردستی ظالمان و استمکاران دا خوایا دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا هر دم ولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و دروست و روان خوایا هر دم ولات من پری بله منی و آرامی و آسایش و رحمتی خود یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبیک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری پنات پیگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هنده فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره با سریانی پیغمبر پروردگار لپارینو لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا بیبش من نکی خوایا من گیر لأمتی راسخینی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروردگار لروجی دوائی دا لو کسان نبین کوا تبرایان لیدکره لأمتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوایا فلو مقامی وسیله و فضیله ببخشو پیغمبرکت صلی الله علیه وسلم که خود برینت پیدا و پروردگار خوایا شایدی دادین که او پیغمبر من براستی با توجیه و پیامکی توی گیاند و امتو شوین کتوانی خویی و دین داری و بیرو باوری راستقی نگوش کرد و بو پری توانو تکوشان لپیناو بلاو کردنو سرخستنی دینکی تو دا تکوشا لسا خوایا لروجی دوائی دا حوالیتی او پیغمبر من و نصیب بفرمو پروردگار هاونشینی او پیغمبر من لسر آوی حوزی کوسر پی بفرمو خوایا پنات پی اگرین لآگری دوزخ لهر چاله لچالکانی دوزخ پنات پی اگرین خوایا داوای بهشت بین کد لیدکین او بهشتی کواداد نوا بو بند صالحکانی خود امش بگیاری لو بند صالحانت و بر رسولی و سربرزی و خوشنودی من خیتنا و بهشت برین کتوا پروردگار هندی فراوانی رحمتی خود درود و صلوات و سریانی پیغمبر من بنمالی برزی و شوین کتوانی خوایا هر دم و بردوام هدایت من بدهی هدایتی خود من لی نگری توا تال سایی هدایتو رینوینیو رفیشاندریو رحمتو سوزو مهربانی لطفی تو دا دینداری راستقین من برپا بکین رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیاری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیار بو اون خوشانی کوات تمزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفایا چاور نکره الا لتو و نبه تنها تو شافی يا شافي يا ربي يا الله شفاي خود بون خوشان من لأمتي پیغمبركت صلى الله عليه وسلم بنيرا خوايا مشكلو نالباريو دردي سريو جيرودي لسر هر مسلماني هلقرا لأمتي پیغمبركت صلى الله عليه وسلم كبهر جوريق لكوس بكاني جيان مبتلاو جيرو ديو دتليتوا لسا خوايا بلطفو مهري خود درو خيري ليبكوو رينويني بفرمو تالو كوس بو تنگو چلمانا رزقاري ببه پروردگار داواي روزي حلال بليدكين هند روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوایا خوشویستیو اوینو هوگریو هودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوایا بنا و پیروز و صفت نوازه کند لده پاره نوا لم دنیای ده رومان برو چاک بنیو لدوار روزش ده رومان برو چاک بنیو لآگری دوزخ من پاریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوان من لگلانه فرموی خوایا اوانه استبکارنو تو ناناسنو و لسنور درچون لناو برا بوانی کواستم کارنو لسنور درچون ایمی باوردارانیش لنیوانده دا بپارزو اوانی دی بیکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوالی هل بینو لی دور کوینو خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدی بو هر کاری کوالای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوالای تو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریت و روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی حوالو بی شریکی ای خوای تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوایی که تر لگل تو دانیه سپاست دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکران بجیریو سپاس گزاری تو دکین بو هنده درودو صلاوات دنیرین لسر یعنی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهندا درود صلوات رحمة بركات خود بني ربو سرياني پاكي پیغمبرو نوري چاومان بني ربو سرياني پاكي پیغمبري پیشواو رابري هردو دنيا من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري شفاعت كارمان بنیر بوسر گیانی پاکی او پیغمبری کوا خود ده فرموی لخوتان بو خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دلسوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنودی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من به آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهی گن من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گویل آیت پیرو زکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دا بنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رو نمایید کردوین بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار، من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو، من دالی هر یک من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم صالح بکو، هدایتی بده برو چاکو، دهاتوی بخیر بیاریو، بی که تمایی چاورونی با خدای کن و دنیا توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا. خوایا داوای دلکد لدکین کوا بو تو خاشع بیو، بو تو بجوشیو، بناوی تو پاراو ببی. خوایا داوای زمانه کد لدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی. خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین، دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک. خوایا داوای باورو ایمانه که دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من ده نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو و فتنکانی جیان لره لامان نده. خوایا گروتینه کی ایمانی و ها ده مزرو ببخشی بدلی خوشک مسلمانکان منو بتوانن باو گروتینی ایمانه و برنگاری همو توج ملادین یکان بکنو زال بن بسر همون نفسو آرزو یک داو خوی شیطانی و ها پرستی لاین بیزرو بفرموی. دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو. نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحش متکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

خوايا قرآن بكيتا چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري ريج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانی و بدل پاکی و گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیده کهین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باور و ایمانه کی دامزراود لیده کهین که او باور و ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات و وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات و وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس و ثنا و ستایش پاک با ذات یزدان خداوند تاک، درود باری انس و جن املاک، لسر سروری سیدی لولاک، بار لیار و آل و اصحابی، باران رضوان لگل احبابی، مسلمان کان امتی رسول تاعت و حشتان لیب بی قبول، رجای توزی گوشی هوشی دل بغن بدنی محزون بلبل، كچون اخوين اهل سر فرايق القران وحديث نقلك نقل من جلي درون بكله وبيت جوش بياد حراره وشراره ينقوش بيركن ولا كاد قرمي لرزويا او كبيا ويخاب شدته تاو اعزايا نامي همو دردك لا شي زبون ورمي زردك الان شلوني خواشي فابا على هلاكم يران الوداع تازه نجاتم محالم جار امرم بداخو حسرت و آزار الروم قبری قولو تنگتار ابن بچشت ایمار و روشار لپاش محکمه قبر و قیامت بهشت و دوزغ جه استقامت دیار خوب هشت با اهلی خیر اهلی شر بد دوزغ بس پیره جهنم جه گئی شرور وکمن که نفس و شیطان

دوایم قسان نخوشی فقیر یعنی درجه و ارواب تقصیر خوشویسترین کسی اولاد بمرگی بابی بمرگ شاده ازا مالکی بش بشان اکن مردو بینا و بینیشان اکن ار یکی بل خیری پیشه بوی بکن رول دلتان نیشه الان گور با گور خوی بکردائه بخوا قرانه لشوینی نایه مسلمان اکن همومان وها برو دوار این بنوری بها مثال دنیا بین موبوتان باشوری گره قلبی بسوتان لدشت چولا پیاو بزحمد روش رفانی شیر بحل آمد کابرال ترسا رای کرده بیره سانچن کرامو بدست فقیره کروانی لبن و بیر قولا اجدی های زل کوتو تجولا دمیدا چری کابرا بیت خوار زوحلی لوشه بی کش باجار لنا و قلبی را کابرای قرب سر و شکمو هردو پیلم برا او بر سری هل بری شیر لسر بیر هاشا ولین اچی کافقیر نرگی سر نرگی خوار روانی لجر پی چوار کو مار سری اندر هنا ابو پیوانی کجانی درچه بیش و جانی تندسی پیچا بدو بنچکا فرمی از کی حسرت لچا ویت کا دو مشکی رشو سپی پیابون هر یک لقرتان بنچکی هلا چون شیره بنچکی پجال پنجی لستی و بزبان درونی رنجی بشیرینی او شیره بنچکا کتامی وقتو یاسرن چکا و ها غافل بو بیهوش و بیباک بچشتنی شیره شیرینی سمناک قطع لبیری نما بیرو مار شیر و اجدیها او دو مشکی هاجار مسلمان کان اولادی آدم همو بوین ای امپیا و سرجم لبیری دنیا ما تو اسیر بداوی حرس و تمع زنجیر شیر و گجل و لپش سری رای رفین لدشت و داری چشنی اجدیها قبری تم و تار هلمان الوشه چوار تبع چوار مار انسان لچوار شد دروس کرا و گرم و سرد و شکل تر و ترا و ام چوار هر کام غالب بون لوان پشتی نخوشی بتو دانوان دو بنچگوینای عمری عزیز کاتی جوانی و پیری و تمیز دو مشکی رش و سپی شو روش بیخی بنچکی عمر کن باش شیره کواتوی مشغول کردوه مالی دنیای و دلتی بردوه

زانی لشیری اجل اجدهای گور به خبر ماوین بساداتی چور کاتیک زانی کشیری اجل دایلک راگل بیتوشی عمال کوتی تناو دم اجدهای قبر گور و شاری دای هاریتی صبر کواب و چارای بدبختی خوامان تیماری کلی سرسختی خوامان امرو لدنیا لما وی حیات انجامی بین وسیلی نجات با علم و عمل اصل و فرع دین جیب جیب کن بصدق و یقین باورمان ببع بزاتی باری بحوسی فاتی پروردگاری دوهم بزانین فریشت و ملاق بی حد و جمار پر ارز و فالق همو لشکری پروردگارن بر حکم و مطیع فرمان بردارن باورمان ببی سو چوار کتاب نازل بون سر انبیای انجاب سو بیس و چوار هزار پیغمر همو سرور و رگ نشان در اولی اوان حضرت آدم خاتمی هم رسول خاتم خیر الکلام و خیر المرسلین قرآن محمد رسولی امین هر دعتای کرده بفضل و رحمت خواهی زلجلال بخیر امت بزان نیم خیر امتی انچاترین هم قوم ملاتین با امری خواه دسوری رسول فرض لسرمان پینج فرض معاقول صوم و صلاة و زکاة و غزاء بدست و زبان بطول و جزاء پینج من حجی شریف و مبرور بصدق و وفا و حوسع ما اشکر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کرنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: برنامج بيروباوري مسلمان

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکان ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

بناوی خواهی بی خواهی بی کس، بناوی خواهی بی خواهی بی کس، نامری و ما و امینی و هر حس، کس وک او نیا و ناو کری قیاس، خالقی هست و آوات و احساس، یادی و زمین پیش و تو باس و پیام و کلا، پیشکش به ایوا هزاران سلام، هزاران سلام و درود بو ایوه خوشویست و بیسرانی عزیز. گوگرانی هیجا برحمتی علامه ماموسا عبدالکریمی مدرس افرمیت، انواری قرآن بفیزی سرمد، انواری قرآن بفیزی سرمد، سری والنا و سینه محمد، و تا او جلوه کات نازل بو، واردی سینه مولای کامل بود.

سینه او وکو کاوره با بسینه صافی مسلمان اگا براستی جوانی فرمو دی کوایا امیش بین با بر لهمو کاره با کاره کین بین با دل من لحنای یک گشت پاکو کین بین با گشت من با اخلاس و دنگ برزو کین بین با لتک خواه و ملایک هاو دنگی کین لسر روحی حبیبی خواه صلوات بین برعزان بابتک کپیش کشتانی اکم نل جورو تویجی علومی تخصصی دینیه و نل جورو پیری آموشگاریو نصیحته چون بنا نزانیاریو تخصصی کم هست که کسیک تنویل افکارو رینمونی بکم و نتقواو توشیه کشم هست که کسیک آموشگاریو نصیحت بکم نوالله من خون فریل و خوارتر ازانم که آوا ادعای کم بیتو آوا کارک بکم تنیا و تنیا درد دلی که تک خواه خوماو آخیکو داخیکو هیچی تر درد دلیک لمردواکو توییو لاوازیو سلشواویو زبونی امتی اسلامیو بی نازی و مهجوری و غریبی قرآن اما ایوو امش گروگال که من

بلام بون بپرچم داری علم و زانین ایمان و دین بتلاش و جهد و کوشین لأو پرهیز و توانین تمدن و عدالتیان صادر اکر لسر زوین بویا بون با اسوی بشر بویا بون بخاون اثر خاون هنر تا رادیک بمشغلی نوری قرآن وقت دادگر شام و ایران روم و ختن مصر و یمن تا آفریقا و ازبکستان تا اسپانیا و قسطنطینیان لتاریکی هنای در میجو دلی عربی و لایق نبو بی کی بشوان بو وشترو بو گیرکو بو بزنوران لجر تیشکی نوری قرآن و اگوچی کرواها تبان لچارک قرن زمان بون بشوان و معلم و یاسازان و یاسادان انسانکان میجو دلی لزمانی خلافتی عمری کر عبدالعزیز مشهور با عمری ثانی گور پیاوی گور پانی عدالت و حکمرانی به هوی او ایمان داران چک حالی بون لدینی خواه لإسلام و لقرآنی مسلمانان کاتی زکات مال یان در کرد کویان کرد و بو پاتختی ولات یان برد بر پرسان و مأمورانی کو کردنوی او زکاتا نزیک شش مانگ لولاتا گریان لشن بیچاریک آواریک بیکاریک تاکو رنگ بیتو بلی کواسه مکم بلام بروا آلو عضلا آلو دادا لسران سر اولاتا کلو کاتا خوی بقدر یازده اونی استی ایران پانتایی بو هرچه گریان فقیر و پیدا نبو مستحقی ورگردنی زکات ببی خواگیان استکورایم بی بو بینازی و بو غریبی قرآنکت بو مظلومی فرقانکت برهانکت برنامه بی نقصانکت او استاز و ربی زوری بیرمندانی دنیا اسلام لخاس و عام لنوسر و لشاعر و لأدیبی لورگیر و روناقبیر و لختیبی لفیلسوف و شیخ و ملا لزاهد و لمریدی هر خریکی شنو کبی بیرو هزری قصر و بزری امو اوین کشتو شیده افلاتون و عرفان هندو مانوین ما تو حیرانی فلسفه کانتو دکارت جان استوارت اسپینوزا یهودی و چامسکی و هابرماسی آلمانی و میشل فوکوی فرانسوین مفسری دیوانکی شیخ عطار و مولوین هر سرقال و گرم و قالی تعریف کردن ام رسالو او مقالو ام کتابو او مسنوین ای داخکم عالم ناوه تنیا قرآن بی نازماوه نریالاوه تنیا قرآن دیارنیا بویا بارمن لبارنیا بویا چاری کارمنیا بویا خوایش

بهری خوایا چونی بیجی گلی کاسو یجو ویجین دل ما توقی خوا امانا بو امبارو دو خوزو خوا همانا چونی بیجین بچه بیجین قرآن قانونی یزدانا بو انسانا بو جیانا بو جیهانا جاویدانا

Hayhout, hayhout. Hayhout, hayhout. Waman lihout. Wakim now libe destalout. Koti nishwin tajamulout. Rezman lena halwak diari halwak khalat. Balam buba ta'uniku kota now man kota wulat. Sade zisti nama halat. معیار انسانی باری کرد خوشبختی نما قاری کرد قناعتیش فراری کرد چون بخوا حساو من باز نکرد ساز ایمان من ساز نکرد توکل من یا بلاوه کوتی نناو ام گیجاوه بوی آواتر سنوکین نزمین سوکین کرمان نارکو ناکوکین خواهی توبه هزار توبه خواهی توبه هزار توبه رومانیه بیجین تو با درمان لبو ام دردانه ای صاحبی ام قرآنه خلاص من کلم زیندانه ای مکار من نحساوه رحمکی تو بحساوه نجات من با لم دیجاوه خوايا اتر با بس بي درد با بس بي هناسا وني سرد بس بي دعا وسر هالبرين بي طاقتي وفرميز كسرين با كوتاي كين قسي زلزل بي أدبي ودنغ هالبرين با بين هالوقت جاري جاران هاو دنغ لقل كوري ياران صلوات وقت درو قوهر نورانی وک پرشنگی خور صافتر لهوای کردستان خاوین تل سروی سحر بنیرین لبو تاقانکت رسولکت بو پیغمبر بو سر قافلی پیغمبران فقری عالم گوری بشر بو قارمانی بیوینا لدنیا و تاریخی بشر بو پیشوای بیچندوچون بو پسپوری دلو درون بو اوزان و دانشمنده که هزاران انسانی رون وک بو علی و فخری رازی وک مولانا شاگردی بون سلام لخوی و یارانی سلام لخوی و یارانی آل و بیت و اصحابانی لشن کوتو پیروانی آده دیسان ایمان دارن به هزار و صد هزاران بانتل و گلای داران دان دانه بفرو باران نه گلای دار نه هیچ عدد به مرز و حد هر تا ابد صلوات بنیرین بو محمد.

کنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاركم.

0: کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و واتایەکی تر و ژیان تا مووسێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتە دەکرێت.
1: بنا يخوي بخشن دي ميربان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فليجو قرب رزقان لهر شهن صلاوي خواهي قورو بخشندو مهربان تان لبيه. سپاس بو خوای گور جاری کی در خدمتی ایوی بریز و خدمتی زور بریز ما وسا قادر در شیشی گیشتینوا و پیشکش کرنی برنامه کینو ل برنامه بینین دا وکاری نه خوای گور و بخشنده و مهربان و گور و بخشنده ی خو ام برنامه برنامه کان تریش مبو کته مای خیر و خوشی بو دنیا و قیامت ایم شو ایو شو جناب ما مساش ما وسیان ی خوای جاری تر بخیر بیتو سلام ی خوای گور لی
2: ی خوای بیت خیر بیت
1: اجمان ان شاء الله ما وسیان ایم انا ئەڵلقەکانی رابردووا گەیشتینە سەر بەرپرسسیارەتی و چەند پرسیارێک مان کرد و چەند ئەڵلقەیەکمان لە بەرپرسسیارەتی باس کردووە. بەڵام هەندێ پرسیار هەیە هەزمان کرد تیشکی زیاتر و ڕوونکردنەوە زیاتر بخینە سەری انشاءالله. یەکێک لەو پرسیارە ناوەی مامۆسا جان باس لە مەسئولیەت بڵین بەرپرسسیارەتی ئایا هەموو کەسێک بەرپرسسیارەتی ئەکەوێتە سەرشان ئەکەوێتە ئەستۆ چکم لەوە چێ هەندێک کەس بەرپرسسیارەتی بیتێ یا بخەیتە سەرشانی شتەکە خراپتر بکاتێکی بە ایا فعلا هندی کس دبر پرسیاریتی ابو وردریت ک دپرسیار نبی؟
2: بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوای گورا فرمی
3: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
2: ایوا خوای گورا کردنی با باشترین امت لناو سرزویه دری هنان بو خلق جای کردنو بو خلق که ایشتان اویا امر اکن بچاکو نهی اکن لخرابا و تؤمنون بالله و سری تسلیم بو الله دا انوینو اچنا ناو کشتی امانی رب العالمین و کاتی او تر مسئولیت همو مسئولیت کان یک رنگنین بله او کسی که تی ایمان دارم مسئولیتی لگردنا بیجگ اوانه لنا أمتهم إسلاميان أما أقلياننا تواوا نقصانا غير أوانا حموك اسم مسؤوليتي لسرا أما شوي مسؤوليتي كان توزيع أكريان قرارني حموك اسم لسرا من بردابن شه أتار بدات قرارني حموك اسم خريكي نسين بيت قرارني حموك اسم خريكي كتاب چاو کردن بيت قرار لمانا نيا بلام كمالغاي إسلامي يكيكي تواوكر يكتريا يعني وحديكي متكاملة یکتی تواوکن باس ما کرد وقتی خوی نمونه من با مثالی کارخانه که نایوا کسیک ابیتا بروبری گشتی همو او کارخانه گوریا که ممکنه 20,000 کس کارمند و کرکاری تیابه بلام کسی که تر خریک گس کهات دی چانه مدیرکه لبه پیویسته گسک درکش اونه پیویسته اما نگسک دان و پاکردنوی ناو معملکه ادرت دست بروبرکه نبروبردن ادرت دستی ام گسک داره بلان به هر دوکانه و خریکن یک کار انجام دن که اویش بر همی ام کارخانه بر همی که درست و سالم بیت داره و هر اوها لناو کمالگای اسلامی هیچ کس بی ایشو کار نوستد و همو کس مسئولیتی حل گرتنی ام دعوه و بانگوازی لسره بلان لچه ایتمی که ایش بکاو کار بکاد آیا سایق اگ بید آیا مالکی کرابیتو بو او خلکا بور ربوارانی بان خوازان هر کس شو مالک او اوان تنائشان نانو چشکردن بیو خدمت کردن بیو او شولو مالابونو بیانی بکونره هرکو املم هجرتی ایرانا زور امانمان بینی کاتی که بین ایران و عراق بقاچاخی هاتو چوکرا لکاتی که لخودی بین ایرانا بقاچاخی لمشار بو اوشار اروشتی لسیترکان زور بنا راحت تی پربوی به هزار دعا کردنو پارانو آیت الکرسی خویندن لهر شارکا مالک دو مال هبو خود پیا کرد لوی آسودا ابوید اما ایتوا ایان پاراستی حتا اشو کارکانی تر انجام دا اوان ایشان او بو تانیا درگان کرابوی بو او میوانانه ی نعوی و لمرزکانو که اهاتین مجموعه لو خیزانو مالانا ایشان او بو کسیان بو ادوزین و قاچاخچی که بمان کات ام دیو یان خویان لگرمان اهاتن شونی و شو حتا لحدود دریان اکردینو لره دریان اکردینو رنمویان اکردین او اروتو بجانی هشتین کاتی اهاتین ام دیو دوباره لرا حکمتی بعث حاکم بو چون خوب که به مالکا کس آگای لیو نبیت نلین لکیو هاتو بدگرن بر حال مال آماده بو اچو تا او مالا ای خو امانه بوتاریان نادا خو امانه کتبیان نا انوسی تنها مالکانیان کرد بو یو بو ام بانگ خوازانا بو ام داعیانا بو امانه که پیامکان لیران و عراق و اگویزنا و حتا توان را ام بزوتنوی لیر دروز بکریت ام بیداری اسلامی لیر دروز بکری که امرو جمعی که الحمدلله بیدار و هوشیار هیو خریکن کاری بانگ خوازی کن کواتا همو کسیگ ابی مسئولیت هلگری بلان مسئولیتیگ بپی شانی خوی بوی که اتوانیت بوی که ایزانیت کواتا هیچ کسی لکمالگای اسلامی زیاده نیه و هیچ کسی کش بی ایشو بطال نیه و گیاندنی ام دینی شلسر همو کسیگ واجبه غیری اوانی که درکو معرفه این کموکو نقصان عقلی و که ام جورشتانه
1: یعنی تنها لسر شیطو لسر اوه که ایشتا تمنی نگه شده آستی بر پرسیارت یا اوانی که تمنی که انتی پاری و توانه اینما
2: یعنی اوانی که توا پیر بون و پکیان کوتو یعنی اوانی که منالنو هشتای نگه شنو تحدی بلوغ و عقل کامل یعنی اوانی که اصلا نقصان و شیطو ام جورشتا
1: بله یعنی هیچ کسی اگنیه ببی اوی بر پرسیارتی لسر شان نبیل کامل گایا کسی اگنیه بله برانبر کوملگا چیه و برپرسیاریتی کوملگا برانبر تاکه کن چیه و کامیان گرنگا ای هر دوکان مقدریه گرنگا یا انسان چون دست بیب که یعنی براستی
2: کوملگا لاشه یکا تاک خانه یکی لاشه که یه هم یک خانه ببی او کوملگا ببی او لاشه گوره یه خوی بخوی هیچ نیه هم مادام کوملگا لخانه دروز بوا لتاک دروز بوا اگر تاک نبو کمالگای وجودی نیه کواتا ام دعوه لپیشا ام بانگ خوازی ام مسئولیت لطاک و دست بیکات لپیشا یک تاک پیغمریت خواهی گور اینی رید تنها خویتی حالا سه کمالگا دروسکات کواتا تاک تاک که اکاتو با همویان امتی که اندی دروسکات گلی که اندی دروسکات و او گلا کش اکن خلکی تر لجهنم رزگار کنو داخلی او کمالا نورانی بکنو برولای خوابی بن کاتی که کمالگا گورو فراوان بو او کاتا لی پرسی نوکا دو لاین ابیت للای کوا اوانی که خریکی بانگواز و بانگخوازین خریکی کاری گاندنی دین و دعوتن او کسانی که جانی خواه نان کرد قربانی لپیناوی دینکا کمالگایش دو مسئولیت کبیت گردنی یک اوی وکووت مانوکو کارخانه یک هیچ کسی کنیه بی ایشو کار بیت دو ابی پشتیوانی لم بانگ خوازه بکریت که بتوانه پیامکه خوی بگیند یکی با سیارکی یکی با پارکی یکی با دیواخانکی به هر حال همیانو یارمتی ام بانگ خوازه بدن که بتوانه دنگه که بگیند جوی عالمیک کواتا بابتکه متقابله بانگ خواز مسئولیتی لگردنه خلق لبرانبر بانگ خوازه که مسئولیتی لگردنه لکاتی که خوشی ابی کاری بانخوازی گوشه یک لگوشکانی هل گرد بیارو که بسمن کرد
1: ماموس عزیز مسئله بانخوازی آیا بانخواز هر اویه که اموشگاری خلق بکا و بیرین بینه توا یا او تابی خوشی جیب جیب که امشتانه چون لرزی واقع جاری واهی خلقی که بینین کسی که بلیمه تابتوانه یا بلین زنه که گوره بس در ماموس ها که یک تسر عمل خوی اوانه نکه
2: خواهی گورا فرمیه لیم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون او بو قسيك أكيت وخد كردوي بيناكيت قورترين توان لاي خوا اويا تو خلق بانكي بو قزيك وخد جبجينكيت خلق بانكي بو سر كردو أخلاقك وخد أنجامي نديت غيري اويكا خد تواناتنيا خد تواناتنيا وشتي كترا كسي كي فقير دواكا لدولمانا كان بخشش بكن خوينيتي ببخشت بلام اتوانه جوان پیامک بگینه بگینه تا درونی دوره منکان درونیان به جنیت که خیرو چاکو صدقه بکنو به هر حال پشتی ام دین و دعوه بگرن به مالی خویان لغیر اوا تاوانی که زور گوره کسی قصه بکا خوی انجامی نده قصه که خوشم بیست و تیان لنوشی که جمعه دایی که منالکی خوی بردو تا مزگوت ام جا ما مصباسی اوی کردو لنوشا کاتی که هات نمزگوت قاچی راس خانه پیشوا کاتی چونه درو قاچی چه بخیت پیشوا علی قدرن اوها بو دایکو منالکه چاوین لما مساکبو که چوه درو منالکه زور با دقت و سیری کرد چون که قسکان لگوی ازرگانه و شکان زور تازه بووی خوشی اویست تطبیقی که منالکه کاتی بینی ماموسا قاچی راسی خسته پیشو چوه درو و تی ها دایک ماموسا خوی وای نکرد و تی قاچی چپ خانه پیشو کاتی اچنه درو لمزگوت او ماموسا چو درو قاچی راسی خسته پیشو فعلا یکی گل گرفتکان من که او خرکه بدم منو نایه و یکی گل بابلن عزرکان که احمد مفتیزاده حیاتی و ایلیت که افرمید من باور ناکم کافر هبیل سرزبیه او قصه که زور رخنه این لیگرتوا زور هیرشان کرده سری بلام امم مقصدیتی که ایما نمونه که اسلامی واقعی ما نبین و او خلق بیبین و عاشقی ببیت
4: یعنی ببیت ای قام حجه بسر خلقه
2: ببیت ای قام حجه بای که پیبری کافر امجا اشتی که خوشم بیست خدیجه های بیجرکی کانالی الجزیره خدیجه بن جنه
4: بله
2: اگر رتوا علی لالمانی بوم چوما مارکیت یکوا لای کاشرکا و سابوم کلوپلکم بده لکمپیوترکی جنی که محجبه کارتونی که رای کشه زور ناراحت هیلاک بو بو زهرن جهازی که کری بو احمیری که قرسی کری بو لناو کارتونی که او فروشگایه ای که لتعهودکانان اما بو لهر که اگر خلالی که تیابو ما نهینی توا زو اگر کسی تر به هرزانتر پی ای ورو بولا ایما بی سلمن بو ما لشون تر هرزانتر بو پار ادینه بو پار او
4: مل.
2: کاتی که هنه ایوا پیوت بیر تا دوینه من امملیه کرید کابرای کاشه رو تی بلا بیر ما اشکالی که تیایه و تی نه و تی مرککی جایه او نبو کتو اتویز و تی نخیر و تی ای لشونه تر هرزانتر دست که تی نه نه برا تو بوستا ایسا خوب بیر تا لطوم کرو تی ای و تی کاتی تماشای وصلکم کرداو تا پیم اما بای 500 دولاره تو کلو پلکانی تر داو
4: لکاشه
2: رکا امتلینه داو 500 دولاره که دور نبرتو ام جا من بوی امام هینا و تواوتی اما من لدائری شام دو ساعت اجازم کردوا امام آوا هینا و بپاسو دام بزانو رام کشو تا بیبینی اما یا بیی تو لجهازکا و تی یعنی تو امانت همو کرد لبر چی وایلی کردید جاره علی قصی نا کرد مدیرکی بان کرد حکایتکی بو جرائه و مدیر همو کارمندکان تری بان کرد اما تو چیت شدسی تو کوتو ببلاش بردو تمال چی پالی پیونه او همو رنجب کش اشتکش آسان نبوا جهازکش بیه نروا پاره بده ل اداره که خود
4: کمپانیا اجازه بکن
2: اجازه بکن
4: اون اجازهش دیه پاری دیه برنو
2: بله آسان نیه لبه بره پاری دیه برنو
4: یا به عقی دوام اکیب کاتو
2: تا هاتو جاری کیتر
4: بله
2: و تی دینکم اسلامکم پالی پیوناوم اما مالی من نیه ایتر حرام لما علکما و هر ایش بم کاری اکم حرام درد شد ولی روش قیمت محاسبه اکرم آمدنی مسئولیت محاسبه حل گرم ایتر ورده کاری زوری لی اپرسن امجا لآخر آلان پیشکی ما هده بی بخوت علی من هده خوم ورگر تو ام رنجه کشاو ما ام ای که حرام نخواردو ام پاری لیولیم براو ام مصرفی کردو ما تایرا ام مانو بونا رب العالمین اجری بونو سیوم زور گورت رلوی ایوا زور تکلیفی لیه کن هدیه که ور ناگره هنو هدیه خوب مرگرد دی ایمان مونی آوامان پیویسته تا خلق لیمان کو بیتوا کن بابو لهر که آنیشیت و اهل شهر زور نیزانن لاده بینیم
4: ما. من کل خالقی شهری جبرشی کنه و همون خالقی لاده.
2: چون اگه زور داوری لیدن لیکو ابنا و سری چایی کن.
4: چایی زور جا.
2: چایی زور جوان میخوره.
4: چایی زور جوان. چایی زور جوان.
2: نمونه آوامنی او عالم لداوری کوبیت و کوچون لداور آوجن کوبون و لو مارکیتا هم کار می دکنیم کو کرده و. باید پیویس من باهیه اعمال پیش اوی ایرین کرده وی پیبکین تا خلقش بتوانه به جمع که تابینه گله کی بون خوش تابینه دیمنه کی عجایب جگه سرنج و سرنجی خلق بین و او کسی اگر بشون معنا نهات ایتر بتوانی لبرم بری اقصب که بلای خوان خواستم لدین لعیاوه
4: بله ماموسی عزیز آیا بر پرسیارتی سرشانی تاگه کن تنها اونده که پیامکانی ام دینه بگینن به خلقی یا به یکتری ای آیا او کسانی که ارکی کن لسرشانه اوانا چی؟
2: چه ارکی اکر؟
4: یعنی بونمونه هر کسی که ارکی کی بغیری بله بونمونه
2: بله بله تیه گشتم ام دینه بسیار ریگه اگه اندرد ریگه یکن رون کردنوی حق و ناحق وکو منطق
4: مه
2: چون که خواهی گوره قرآنی نردو که همی کلام قصیه چون بتوانی بی سلمینی ام دینه دروسته جار بی سلمینی که خوا حقه بی سلمینی پیغمران لین خواه هاتون اما همو کلمات و قصن همو منطقی اوید رگی دو همیان اخلاق و ادبه ام دینه که تو بومن سلمان حقه بلام چنه لتو رنگی داوتوا ایتر کسانی کن تنها با اخلاق معامل اکن با اخلاق دعوه اکن وکو ام جنه که ایسه بینی من ام جنه ممکن اصلا خنواری که او توی نبو بید ممکنه نه زنبه دو قصب که بلام او اخلاقی چی لیا کرد ترس و تقوه وای لیا کرد او جهاز بینه تواوه و او عالمه کوکاتو لدوری خوی و دوایا پرسیاری که زوری لیا بکن و اوان پرسیارکان لای خویان و یاداش کن دوایا بگرن بشوین یا و ممکنه زور اگلوان مسلمان بن لدوایی ام جنک ارواه و ایتر خبری لیا نامین و خبری لیا نامینت رگای کتریان درستکاری باسی محاسبه که مديري محاسبي هجدك دائرية ماليان لاي مالي ايموية كات ايبيني بياويكي اگر بلم شروشالي دس جلي كردي شلي لبرايو كات ييتا دروا لو سجاده هل كافروشت
4: شروشيوه
2: بلا بلام مديري حساباتي هجد فرمانگيه باشا امجا كارماندكان تواولي بيزارن لچي لدقت كاريكاني لوي او که غذا بوچی دو خطی لسر نوسی و فرد او تاولاوه ای با تواود نکردو همین رشکی توا ایما مسئولیت نیه اما حرام نیه اما گناه نیه اوان جان تو باسی چی اکی نود برا آلتون برا کانزاکان همو برا چی اکی او جاله او خوی با خوی محاسبه کرد تو خود با خود محاسبه کرد
4: برا دنگی اندزی
2: امجا منیش محاسبه کرم اما دو دیر لسر نوسی و فرد او تاولاو من قصه نکم آوا وردکاری اکال لیک دانا فلسی بچوله امجا لم بینانا بیتاقد بو و مانو بو قراری بو خوی تقاعد گاواز بینید ایتر بجار اکا حاتون تسرخت اگر تو بروی همو ام هجدک فرمانگیا پکی اکوی کی اتوانم کارانی توکا کتو ای کید اگر لی بپرسی ام پیاوا چی وای لیا کردی علی دینکم علی مسئولیت قیامتم علی ام کاری ام همو عالمیا اما تنا محاسب يقني دانشو من محاسبه محاسبه كم
4: دقيق حسابات او بيو دياره
2: اما محاسب يقني او تنها من محاسبه جميرياره كبكم بلكو ام جميرياره مسؤوليتي خلقي لبردسايا اگر بيتو من لم قصورم كرت او همو خلقه زرر من دبيت ولا روجي قيمته او همو خلقه اشكاد لمنكات دي اما شوازي كي تري بانك خوازي و غاندني ام دينو دعوتيا دياره معملي كشكا كالايك دروسكات اگر جمعی که دیندار بن، اگر خوانی ام کارخانه یا اهلی دین بید، ابی او کالایی کدروسی اکات کیفیت و کوالیت که بدقت او بلد. قراری کیفیتی زور زور عالی بید، چون که ممکنه دزگاکانی کوالیتی هم بزنه بید. ممکنه اصلا امکاناتی و سرمایه که او نبی بکاتا کارخانه که زور نمره یک. بلام خواتوانه کوالیت که رگ بله کوالیتی ام کالایی ایمان لو حد دایه. بو یقیمت کشی لو حدایه تا خلق بتواوی سیقه بکا مادم امانه ایمان دارن برون معاملیان لگلاب کن ما ترسن و امشا شیوه یکی تری گاندنی ام دین و دعوته و حلگرتی مسئولیتا
4: بله اما وسایل پرسیاری وی که تاک برانبر کمالگا بر پرسیاره و کمالگا برانبر تاک بر پرسیاره جناب باسی لاشه انسانت کرد که کمالگا و کلاشکا وای و تاک کانی جو خانه کانی و مثلا جاری وای لاشه انسانه شونی که ام انسانه که بریناره به یا التهاباتی که که هوا که همو پرچکانی تری جسته ما مثلا یو کچونالی ازانین پیگا و این الهی خواه نمینه بلام لهمان که تمام مثلا پرچکانی تری جسته به طبعاتی خورو کس بکن لهمو جسته و اچن بو چهر اثر کرنی و شونه بس ای حسنا که کمالگای ایم برامبرد به تاکه کن کم ترخمه
2: ایما با کمالگا نماوین او مسئله که عدد هین
4: من
2: با کمالگا نماوین تزبیح کاتی پیوتر تزبیح هون رابی اتوا لناو دزوی که هر دو سری دزوی که کرابی با مروی که دریا جا کپی الان ایماما که تانیس کراوا
4: او هیچ ایماما نماوا
2: بله کراوات ایماما بلا من ایکن ایمام
4: بله
2: بیکنو مذکر امجا کاتی سری او ایمامی رای کشی همو تزبیح که لگل یاید بلا مکاتی او دزو بچراو همو بلاوان کرد پیناو تر تزبیح پیناو تر مورو دن کمورو کوتون لو ناوا هیچ تزبیح نیه وصفاتی تزبیحی تیانیه ام کمالگای ایما کمالگای کی اسلامی نیه بلکو کمالگای کی افرادی مسلمانن تاک تاکی مسلمان
4: به هزار حال انسان چونکه ما وزا کمالگای کی انسانیش نیو کنده ولاتی غربی که به دروز دی برا بریو به اصاب برا بریو
2: بله امجا اواتا خواهی گوره فرمیه واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو اوه چهار کلمه او کبوتر منهجه که چهار کلمه مسئولتی که زور گورت پیدا فرمان پیدا و اعتصمو بحبل الله دست بگرن با دستوری خواه بلام لچه حاله که حاله که چون بی جمیعا لحاله که حالتی دست جمعی بی کواتا ابی تشکیل دروز بکره ابی جمع دروز کره که امرو ناون راو حزب خواهی گورش ناوی ناو حزب او تا فرمیه الا ان حزب الله هم المفلحون صفت ایمان داران باسکا پیکو بونیان پیکو جیانیان تقوایان امجا فرمیه اامانا حزب اللان غیر اوانا هموی پی اوتر حزب شیطان
4: کل حزب بیمان دهیم
2: فریحون خواهی گورا جمع مسلمانان و رهبرکان و ناوین راون حزب که زور کسره دی اسلام حزبی پیویستا خواه پیویسی با حزب هیا نه خواه پیویسی با هیچ کس نیه پیویسی با پیغمرانی جنیه اگر پرسیار پیویس بکی ایمین پیویست مانا امجا تو سری قرآن کمام که هر قرآن خوی با خوی کراواتا شص حزب و سی جزء شص حزب و باور که اوی من لی اخرمو اشارت بو اوی اکری مسلمانان احزاب بن هرکو چون یک قرآن احزابا اکری مسلمانان احزاب بن بو چی اکری؟ لبرونا اکری لیرو بو امریکا تحکم بکرید لیرو بو ولاتی که تحکم بکرید بتابتی امرو سنورکان جا کراون تو هر ولاتیک کیانی که سیاسی
4: جاوازو
2: سوری اصاو خوی هتو نتوانی چون لیران ایش اکلی رجوع ایش بکرید کواتا اکری مسلمانان بپی جغرافیا کهان بپی کمالگای کهان بپی سیاستی ولاتکا حزب تشکیلی جاوازیان هبیت
4: از ما وصحر خواهی گوره نفرمی ولا تنازعو فتفشلو بلا مهم منیزعا جناب الباسی تزبیح حقت کرد یعنی براستی اوهیج وازده امام کبینا نماو بلا دن کمورو کانی شموی پرتوازه ما وصح
2: امجا بابی نسر ادامه آیتکا کاتا فرمی واعتصمو بحبل الله جمیعا امجا فرمی ولا تفرقو نکن حل بورن نکر بفرو کینوا ابی اهمش اوا هون راوبن و امام یکتان هبه لا امام کو فرمان بیت امام برو هر کی را کشرا رویشت ابی لګل یاب رویت ابی فرمان لسرو بخوار و بیت و لخوار و بیعت راو و ابی اطاعی او بیعت بکریت و اگر بیعت را حلوا شان دوا ابی دلیل ته بیت نک خود بدزیت و برویت امام تو نا کو جه حق نی بسرته و بلا مسئولیت قیامتی زور گوری هي امجا امه بو کومرګانه ماوین راسا اما همون اچین لمزگو تا نویج اکین لپشت امام یکوا بلام هاتی ندر هیچ کمان یکترین ناسین و هر کمان جای کجگ اجاوین
4: دنیای غیبتی امام کش اکین
2: اصلا امام کنا ناسین که و کری که فعلا گلیلی اکین غیبتی اکین درجه ای با نویج اکانی نازانم دنگی نخوش حرچی حسب اکی و کاتی ندروا او فلانه حزب او فلانه حزب او فلانه حزب
4: والله ما سبيني خو مان ميخلي جمل هنا بهند امام صوتي زول ناخوشه بخوا احزنا كلي دوين يشكي واش معناها
2: امر راسته برام باسكلمه يا بۆیە ناکرێت لە ماڵەوە نوێژ بکەیت؟ ئەبێ لە مزگەوتە بێ، ئەبێ بەسەف وەستابن، ئەبێ ئیمامەکە بێ، ئەمە ڕەمزی ئەوەیە تۆ هەرگیز هەرگیز نابێت
4: بەتەنیا بیت.
2: ئەو حەدیسەی پێغەمەری ئازیز هەیە عەلەیهی ئەسسەڵام سەلەم مەشهورە، ئەوترێ حەدیسە مەشهورەکەی حوزەیفە. حوزەیفە ئەفەرمێ هەموو کەس پرسیاری خێری لە پێغەمەری خوا کرد عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، من پرسیاری شەڕم لێیە کرد بۆ ئەوەی بیناسم و نەکەو مناوی. پرسیارەکە لە پێغەمەری خوا عەلەیهی سەلاتوسەلام، یا رەسوول الله، ئێمە لە ناو تاریکایی و گومڕایی و جەهلا بووین، تۆ هاتی کەوتینی ناو ئەم نورەوە. لە دوای ئەم نورە جەهل و تاریکایی تر هەیە، ئەفەرین بەڵێ هەیە. ئەی دوای ئەو ڕووناکی هەیە، ئەفەرین بەڵێ هەیە. و ئەمە بەعزێ دوور و درێژە لە ئەخیرا ئەڵێ، ئەگەر من کەوتمە ئەو جەهل و تاریکاییەوە چی بکەم؟ ئەفەرمێ لەگەڵ موسمانانە یەک بگرن و ئیمامی بۆ خۆتان دیاری بکەن. ئەفەرمێ ئەی ئەگەر دەسم نەکەوت، ئەفەرمێ بڕۆ بۆ ئەو شوێنی کە موسمانانی لێ هەیە. ئەفەرمێ ئەی ئەگەر نەمتوانی، لە ئەخیرا پێی ئەڵێ قەب بکە بە ڕەگی دارێکا، و تەنانەت ئەگەر لەگەڵ دارێکیشا بوو بە ڕەفیق نابێت تەنها خۆت بیت، ئەلوە دەست بە دینەکە تۆ بگرە. کەواتە موسمانان لە ئەسڵا ئەبێ جەمع بن، ئەبێ قائید و فەرمانیان هەبێ، ڕەهبەری هەبێ، و ئەبێ فەرمان لەسەرەوە بێت، و ئەبێ کار و باری بانگەواز و دەعوە وەکو چۆن ئەچی بۆ مەعملێ زەروری هیچ بەیانێک دواناکەوی هاتی و ماڵ حیساباتی خۆتەکەی، ئەم کاری دین و دەعوەیە هەموو ڕۆژێ هەموو تاکەکانی ئەم کۆمەلگایە حسابی خۆی بکات، چونکە سانیە بە سانیەی عمرت ئەکەوێتە خوارەوە، هەڵەوەرێ هەڵەوەرێ هەڵەوەرێ تا هیچ چی نامێنێت. و دوایە لە ڕۆژی قیامەتە لە سانیە بە سانیەی تەمەنت حسابت لەگەڵ ئەکرێت.
4: مامۆسای عەزیز، بەو ڕوونکردنەوەی جەنەب بنوان تێگەیشتم کە فیالن ئمە کۆمەلگاکەی ئمە کۆمەلگایەکی هەڵوەشاوە، کۆمەلگایەکی شپرزە. دەی کەوابێ مامۆسا بەرپرسیارەتی تاکەکانی کۆمەلگای ئێمە زۆر قورسە، لەوە چێنە کۆمەلگای ئەم ناوچێ کۆمەلگای کوردیە، کۆمەلگای دنیا بەعام بڵین ئەرچان زۆر قورسە لەسەر یانەکە ئەمان ئەرکی زیاتر بکێشن بەرپرسیارەتی زیاتر لە ئەستۆ بگرن بۆ ئەوەی کە کۆمەلگایەکی تەندروست و بتە و بەخۆڵکێنە دروستی کەن، تا لە دواییە ئەو کۆمەڵگایەش بەرامبەر تاکەکانی بەرپرسیارەتی خۆی هەڵبگرێ.
2: زۆر ڕاستە، فعلەن ئاوهایە ئەمڕۆ باری مەسئولیەتی تاکەکان زۆر قورس و گرانە تا بتوان کۆمەلگا دروست کەن. دیارە لە دەوروپشتیشا دژەکان و دوشمنەکانی نەهێشتنی دروستبوونی کۆمەلگای ئیسلامی بە ئاسان ئیجازەت پێنادەن، گرفتی زۆرت بۆ دروستەکەن، چاڵ و چۆڕ و تاسەی زۆرت بۆ دروستەکەن، زیندان و تێڵدان و هەڕەشە و کوشتن و تیرۆکردن و هەموو شتەکان دەتەڕێت هەتا بتوانی کۆمەلگای دروست کەیت. و فیعلی ئیمڕۆ بە چاوی خۆمان ئەی بینین کەواتە جەمعێکی کەم دروست کراوە بەڵام نەتوانراوە کۆمەلگا، جەمعەکەیش دووبارە نەیتوانیوە ئەو کۆمەلگایە بێ کە بتوانێ گیان و ماڵی خۆی هەمووی تاک تاکەکانیان فیدایان کرد بێت.
4: ئەویش پێویستی جارێکی تر بەینە هەیە،
2: پێویستی بە تازەکردنەوە هەیە جارێکی تر، پێویستی بە چینینەوە هەیە. لە فەرشا کە ئەدڕێ علمەکەیە لە ئێرانە پینەکردنی فەرش، پێڕێن ڕفوگەری، ئەو فەرشە وا پینە ئەکەن کە وا نازانی دراوە، شتێکی حاڵەتێکی زۆر هینە، فەنێکی زۆر سەیرە. ئەو فەرشە وا پینە ئەکەن، جارەتر ئەی هۆننەوە ئەی چننەوە، هەرگیز وا نازانی ئەمە پینەکراوە.
4: ئەوە فەرش بەز ماوەسا بۆ حاڵەتی کۆمەلگا ئیش بە پینە و پەڕواڕوە.
2: باسەکە لەمەیە کاتی ئەم عیبە لەناو ئێمە هەیە، ئەبێ ئاوا چاکی کەینەوە، عیلاجی کەین. کاتی لەناو کۆمەلگایە کە دروستمان کردووە، ئەو کۆمەلگایشە ئەوە نییە گیان و ماڵیان فیدای یەکتری بێ وەکو مهاجر و ئەنسار، کە ئەفەرمێ یحبون من هاجر ئیلەیهم ولا یجیدون فی صدورهم حاجة مما ئوتو و یؤثرون على ئەنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون. ئەفەرمێ باسی ئەنسارەکانەکە ئەڵێ بەو پەڕی تاسە و ئارەزووەوە ئەڕۆن لە ئاسۆکانەوە تەماشاکەن بزانی کێیە بۆ لایان،
4: پێشوازی
2: لێ بکەن کاتیە بۆ لایان، ئیتر فەزڵی نیازەکانی ئەوان ئەدەن بەسەر نیازەکانی خۆیانە، ئەوەی کە ئەی بەخشن بە ئەوان ئیتر لە دڵی خۆیانە دەریەکەن و کە ئەنەهو لێمان بێزراوە
4: کە پێویستیشیانە، خۆشیان پێویستیان.
2: وەلا یەجیدونە فی سودوریهم حاجەتەن مما ئوتوو، اويك اي بخشن يتك انه من نام بيت يتب لما لا قبولناك مجاري كتر لذلي خويا داري اكاد ويؤثرون على انفسهم
4: ما مسا دروس كدنيا مكمل غايه محلني لاستايا
2: خويا غورشتي محلنا كات خويا غور دستورك ناني ريت جيب جا كرني محل بيت اگر بيتو لو روشغارا او محلنا بو بيكا كابرا هوديك دو هودي اگر بو بيت يا بچي خيك اگر بيتو هوديك كي بو خويا دروس كرد بيت تواني بيتي کوچرکانو پنه هوردکانی خوی جیب کاته و آیا کسی لیر خانو کسی قطعی زیادر نتواند؟ کابرایک دونم زوی کلا بیتو کربیتی بگنم با خوی تا بشی نوی زستانی نکرد بیت توانی بیتی خلق ببات مال خوی نانی بدا آیا امرو اصلا خلق نان نخوا برنج نبی تو بلی نتوان امکار بکات او ایمین همت من دابزیو
4: بله ما سجن ولا سیار زور ما و طبعا امکات من تو ابو هر ام سیار انشالله ای که نسرتای علقه این دهر باسی او کمال گایه چکم براسی دروس کردنی کمال گایه ای که تندروس لم کمال گاه حال باشاوه مسئولیتی که زور گوره ای ما توانین بفعالی و جناب شتی که فرمو محال نیه بلا انشالله لعلقه این ده خواهی گوره تمن با علی او دست بیکن چکم پرسیاری تر زور ما بلا جو اگر برز دکن و همشوه حتی نکوتای ام برنامه تا برنامه و دیداری کتر همو لایق بخواهی گوره دست بیرین خواتن لبه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارن به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

Peygamberim. Lisana ve benazava Beçepke peyvu razava Beçirikav avazava cari kitir Hatinava bosakoy didari kitir Boya dile daik buned anda ziyari dat perveri Ke khuda khoy le Qur'ana şahidi da peygamberi Ey peygamberi cihani Derya işini mihrabani چاوی کانی کیوی جوانی ای هنا سی شادی بخشیدم بیانی سر کاروانی خوندواری و آودانی وک آوی کاریز و چمان زور و کمان بستی صلاواتی دم من پیشکش بطوی پیغمبر من تر پی دلم هنا سکم پیغمبر دلووان جوان خاسکم ماف ناسکم لنفامی هراسکم دلیلی ریگا راسکم ای سرکل غافی باسکم چی پیویز بو لخیر لشر اگدارد کردی نوا چی نریتی نفامی بو تو لبیرد بردی نوا کویلایتی و چینایتی تو لکولد کردی نوا پیمان من نو دکی نوا حتا لجیان دا ما بین کردی که مسلمان دبین لم اسلام کلا نابین گل دبین لباغی جینا درکو دالو بجار نابین خزمتکار بین لکو ملگا چو زوید و پشکومار نابین چاک خواز و عشتوی خواز بین لرگای راستی تار نابین دوستی چو ساوکان دبین لسر ملیان لیسوار نابین پشتی مفخراوان دگرین لبریستم کار نابین سر راز دبین وکو نیسک بیبار نابین بهای عقل دپاریزین لمای خانه خمار نابین رزیل و چاوچنوگ نابین کویلی خشی دینار نابین لمزگو تا سجده دبین لکن کردو قمار نابین آخر اگر تو روانه نکره ایتایا وگ باران نباره ایتایا ایمه استا چون بوینایا لکام کوچه سرگردانی وین بوینایا کرنوش من بو که بردایا و لدوی کیو بچوی نایا کتون بینی وکو اسیری گلاویج لعصو دا بدوی تو دا هنگاومنا هر وکو تو لباغد دا بدایها نمامدنا لسده بیستو یک همین کیه شان بالشانت ای من ببن با قربانت بهاو کارو هاو جوانت بهاو خوانو هاو خرمانت من بفیدای سوزی دلی مهربانت خنده و انین و گریاند سجده قولای شواند ویردی گرمی سر زباند پیغمبرم میجوی کردان حتا امروی کسی تر نا هر توی و توی حتا ایمه با امتت سر قطار بوین لنا و گلکانا دیار بوین تنیا خو من سر کرده بوین پادشاه بوین شالیار بوین علا من گر بدست دوا سربرزی من دست خستوا لدوائی دابر دابر بونی امت یک من یک خستوا واچوین بگجی افرنجا دیو درنج من بستوا کچی استا لناو گشتیانا حتیوم حتیوی باوک ندیوم میرات براو خیر ندیوم لسرمانا حل رزیوم وکو یوسف وام لبیرا براکانم ببورا زر براکانم من یان نما ولبیرا لولا شوزل هزکان بدروش می دیموکراسی دور روانا یوان پر کرد من یان قر کرد لخیرو بری ولاتم خویان مر کرد زر براکان لحالی من خویان کر کرد لسر تاسری جیهانه کس با آزارم نازانه کسی نبو وجدانی مردو ولانه بوم بپرسی بله کوانه دست لسر ازارم دانه درمان بینه بله هانه شبک گله لسر رفاته کم دانه او منم دست لسر دل لتاو گرک همو آنه ننانم ما نکلانه نکوترو نقلانه لشاری مروفایتی امی کردان خیزانه لی قوما وکین هجار مال خورا وکین
او بالندين بقاچو بال گيراوي پتي داوكين و صد سال بو درباز بون لزندان چاو چاوكين حل دلرزين چاو رواني حل هاتني هتاوكين دشمني باو كشتمان باش دناسين بناچاري لحزوري اصلاوكين او انده پیمان ناحزا اگر توقی لقلبکین دستی خومان گلاوکین هر اوانن که گل گرگی دا عجدید لبر پیمان ماستاوکن که عجدیهاش قوت مانده لانجومنی آسایش کود بنو و ساعت یک جاو جاوکن بریاری انجومنی کی ویتو کراو چخلن قاو قاوکن بحساب خویان بحکمی ما فی گلان حساوکن کچی لشست دو سالا دو شورشو دو حکومت من وکو کشتی بناوکن قپوستان ناوت دل من زرون حزل خوی ناوکن لکوی بجدانو بلینو ما فی گلان رچاوکن دگدین من بگردن تان راوچین بتانجی راوکن پیروستان بیل کردستانی روش آوا قندرتی گیراوکن یو مستر شب قصوری شروال دواد راوکن وجدان کزو نو دزن بر جواندی رچاوکن پنجام ملوین کرد لبردست سینت و داماوکن بوتان بکلی لیمان منعی نانو آو هتاوکن جغرافیای کردستانی من وگوشتی خیر لدلتیه پیلانی دوستی خائینو دجمنی نیو دولتیه خوینو بارودو سیداره لوانو بو من دیاری و خلاتیه وای لم روژنهاتیه لم همو قروقاتیه لم نگبتی و پتپتیه ما فی مروف و رینهیه وجدان للاین قاتیه ای زر برا برای وقتو لتو ماری نفوس کم ده سرموا لدرختی ام امت پلی وقتو ده برموا برای وقتو چیلی بکم پلی و شکل چی لیه بکم؟ گوزه شکاو چی تیه بکم؟ آش شکاو تاکی بار آشی لیه بکم؟ جانه کرتان بنا اخمانا بیر ناچه تو نچوتوا بری نکی سایکز بیکو جگه که خوش نبوتوا پاییز و شو طولانیا لای امر روش نبوتوا هاوین اجلامان زستانو بفرکمان نچوتو پیشوام پیغم برکم سر داردات پر ورکم بو بی کسیم حوار لخوم زردم احکم ازراح آساب و ما فی خوم هر گل دخوم لتاو آزار دیمو دروم گیشتا چوار قرنه دنیا بودو کلی جرگی بسوم خرام بیر خرام چوم ناو نرام ترکا کیوی لو دراجی و دوم کسی هانای نهی نابوم من همیشه هر رنج روم چون که هر بوان دست خروم ای پیغمبر بیش گلتو کس ناکم با پیشنگی خوم من وچه صلاح الدینی خباتکاری سور حلوم لیادی لدائیگ بون تا قربانی توم

0: محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشر عباد بکر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی شانزه که با آیتی 75 لسوره الکهف دست پیدا کرد و با آیتی 135 لسوره طه کوت

دمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببرد.

ای نازانی کاتی سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا قلبزی که رهیلی او خلقی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانبو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانبو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کناز ناوی خادمی ام قرآن بو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هرکس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا با گوری و بخشندهیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامز راو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رج راو بی.

دوائن جار کی بو که هولوی از کاله خوله خواه گوره کی که تیمه که توشی کشه گبین لجیان منه ناراحتیک، دجواریک، ناکوکیک، تاقی کرنوکان و استنگکان اما هستی که باو لخلچی کرو لر رگ چاره کن پیسی همه کسی کقسی لکن با کسی کسکالای لکن چه باشتر بی کسکالای لاب کره زیگه لخواه گورو مهربان خواه گورو مهربان همیشه آماده بهانات هو بی خواه گورو مهربان همیشه گوید بورا اگره تنا خواه گورو مهربانه که ده سلاتی بسر همو ترسکان آهه ووی که جوانه که تی کسکالای خوله خواه اکی اویه که هیچ سنور اگ نیه بو سکالا کردن بو خواه گورو مهربان خواه گورو قد پیو ناله تواو او نبسا ایتر سکالا کردن بسا و من گرین تیو پیم لگلر کسی که قصه که لگل خلکیه ایسا بیاد واتر اگر بردمام سکاله خود یالا که پیدالن ازانی چی تخواه نبسته ایتر سکاله کردن لیمن مکن بلام اما هرگیز و هرگیز لگل خواه گوره ارونه هر بویا همو پیغمران علیهم الصلاة والسلام هر کاتبی امیشتا سکاله خواه مکن سکاله خواه تنها لی خواه گوره مهربانه کرد هر وقت یعقوب علیه السلام فرموی انما اشکو بثی و حزنی الى الله فرموی من تنها سکاله خوم و پجاری خوم تنها لی خواه گوره اکن و بمشي ويا ان شاء الله تعالى اجيت انجامك اگر بيكي تنريتي كتنها سكالا لا اخوي غوربكي وهمو درس كراو كان ولاني وهمو خلق ولاني سكالا تنها لا اخوي غوركيت او كاتب زوني حزب حسانو اسوديكي لجانتا بلكو ان شاء الله حزب حسانو اسوديكي لناخي دلطه واخوي غورم هربان زانتره حتى ديداري كتر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوشوستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین کواجاری که ترپیتان دگینوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوشو بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من دن.

0: بیسرانی مرایس عزیزان به حال ودای آشنا بون با ناوچه کیتری کردوسان وکو بالنده کی گره دو عاشق با گشت و گران رودکی نا سنوری کردوسان عراق و ایران و پختیک لامیجوی شاری پینجونتان پیشکش دکی پینجون شاری که باشوری کردوسان که خواهنی میجوی کی کونو سروشته کی دولمنده زور نزیکی سنوری ایران و عراق و پیوندیه که نزیکی هیا با خالی سنوری باشماخه و میجوی دروز بونی ام شاره دا گره تا با سرطاکانی سده شانزه هم و تا زیادر لچواسه سال ام شاره آودانی تیدای با پی او تویجی نو و لیکولی نوانه که با نوچکه کراو در کوتوا که پاجماو دیرینکانی قلاکانی قزلجا کچی وینه لا ناوچه پینجوین دا گره تاو با هزاری دو همو هزاری یکمی پیش زاین بلان پیگاتی زوی و خاکی ناوچه پینجوین میجوی دروز بونکی زور کنو دا گره تاو با چرخی جولوجی یکم واتا ارک اگره تاو با 4000 میلیون سال بر لیستاو بم پیش به یکی لا کنترین یا خود دیرینترین ناوچکانی کردوسان و عراق دادن ره ناوچه پینجون لوکا تکا قلاکانی کشی و قزلجه تیه داب دیاد نراوا لجر حکمی لولو یکان دابوا هرچند تاکو استا سرچاوی کی میجوی راست و دروست نکو تو تا دست کل میجوی ناوچه پینجون بدوی بلام کنترین آما جبو کدن لم روا ریکوت نامی آمسی سالی 1555 زاینیا لنیوان هر دو دولتی عثمانی و صفوی کان که لو ریکوت نامه دا هاتوا ناوچکا وگ ناوچه کی بیلاین ماوتوا مانوی ناوچکا با بیلاینی بو با هاندرک بو حکمرانانی اردالان کوا دزبس ناوچه پینجوین دا بگرن حکمرانی ناوچه پینجوین چنجارک لنیوان دا صلات دارانی عثمانی و صفوی وروها بابانو اردالان دا دا سودسی کدو پاش برانوی حکمی بابانکانیش تا سال 1915 زاینی لجر دا صلاتی راستو خوی عثمانیکان دا بوا. پینجون سر تا گندیک بوا سر با ناوچه قزلجا ناحی قزلجا سر با قضای گلعنبر بوا که دکات خورمالی استاو ام راستیش لچندین نسراو بلگی خلکی پینجون دا که تا استاش هندیکین لای خویان پارستویانو تایبتا با ملکایتی و زیو زارکانیانو پارز راو ماوتاو دواتر لگل دروزبونی حکومت عراق دا با های هلکوتی پینجوینو پیشکوتیو دانشوانکی لسر جنبوارکان دا پینجوین کراو تا ناحیو چند دامو دزگای که حکومیتی دا بنیان نراو خلکی ناوچکش با رای کدنی کارو بار حکومی کان رویان تی کردو پینجوین بمشیوی ماوتاو تاکو سال 1959 ایتر با های فراوان بونی ناوچکو زوربونی جماری دانشوانی پینجوین کراو با قضایی که سر بخو که پیشتر وکو ناحی سر با قضایی حلب جبو سبارت باوی ناوی پینجون یا خدوشی پینجون لچی و هاتو زور راو بوچونی جاواز هیا محمد امین زکی بگ وای لیک داوتا و که پینجون لکاتی خورالاتن تا آوابونی پینجون ایتیاب دیده کری حسین حزنی مکریانی همان بوچونی هیا لسر ناوی پینجون هر وها ملا عبدالکریمی مدرس دلی که پینجون لبنچین دا پینج دیبو که شوینواری هر پینج دیگه ماونو چند کسایتی که به تمنی پینجوین دلنیان لوی که ام بوچونه زیادر لراستی و نزیکو آماجه باو دکن کوا تا ایستا شوینواری او گندانه یا نوچانه ماوتاوه بوچونه که جهه که گواه دلین پینجوین چند کسیک آودانیان کردو تاوه که لشاری پینجنی افغانستان و هاتونه تا ناوچکو هر بناوی شارک خویانه و لافغانستان ناویان ناو چون رای که تریش پین وای که ناوی پینجوین لپینجو و هاتو و تا پینجو لکه آودانیان کردو تا امش بو او دگره تا که لسالان سده رابردو دا جماره اک مالی جو لکه لمشار دا هبون وگ هر مالکی تری مسلمان جیانی آسایی خویان بسر بردو و هنده کشیان پیکوا لگل مسلمان کند کارو کاسبیان کردو بوچونی که تره لسر نونانی پینجون که پیدا چه امیان زیادر لراستی اون زیگ بی اوش اویکاتک اسکندری مقدونی پار سرکوتنی لشاری کوگمیل لسالی سیاساو سیویکی پیش زاین لنزیکی هولیر لابرانبر سپای دارای سیمی اخمینی مفرزهی پینجی لشاری عربخا کرکوکی امرو نردبری روشالات بو ناوچه میدیا مکریانی امرو بو چاو دیری و پاکسازی همدانو دا جیری بکا بو پی سردمانک پای تختی دولتی که گوری وگماد بو مفرزکه لشاری مریوان رایگایان گرتبر بم پیش پیده چه شی پینجوین لپینج یونانی و حات بیواتا پینج یونانی که او سنوریان برو اکباتان بریو رنگ دیان بو چونی تریج هبه لسر و شی پینجوینو ناوکی ام ناوچه لکوملک چیاو گردول که دشتی کشتو کالو او دار پیگهات و پردی کولوس سنوری نیوان قضای پینجوینو قضای سی صادقو گوندی تراته و نه دس پیدکا با گوندی میشیاو سسنوری کوتای دیتو دکویت سر هیلی دریجی 46 پلی روشالاتو هیلی پانی 935 پلی باکوری هروها هیلی کمری 96 کلومتری باکوری و روشالاتی شاری سلیمانی و 1307 متر لعاستی دریاو برزو تیک رای باران لسال دا 900 ملی متره روبری سرجم قضای پینجون بریتیه ل 1129 کیلومتری چوارگوشه که بمشیوه دا بجبوه 203 کیلومتر روبری مالبندی قضاکه 282 کیلومتر روبری ناحی نالپارزه 642 کیلومتر روبری ناحی گرمکه که زیادره ل روبری مالبندی قضاکه و ناحی نالپارزیش واتا پینجون لروی که یه ریوه پیگ دیگ ل قضایک و دو ناحیو نزیکه 150 که لیستاده چنگون دیگ چول بون یان برو چول بون یک جاره که روشتون پینجون ناوچه که سنوری و 151 کیلومتر سنوری با کماری اسلامی ایران و هیا دوری نیوان ناحی نالپارز و پینجون 19 کیلومتر و دوری نیوان پینجون و ناحی گرمکیش 12 کیلومتر ناوچه پینجون یکی که لو ناوچانه که جماره که زوری روی که سرشتویته دایو خواهنی دارستانه که زورو چرا هروها چندین شاخلود که برزی جیته دایو لوانه زنجیرشیای سرستان که برزی که اندگاتا 2557 متر و بسرین لودکی ناوچه که شاخی سرکیه و که برزی که اندگاتا 2564 متر و هر دکویتا زنجیرشیاکانی سرستان که او سنوری ایرانه پینجون سنوری هیل بشارکانی بانو مریوانی روشالاتی کلوسانو هاو سنوری هردو قضای شهر باجر و قضای سی صادقه کدو قضای ترن وک پینجون سر با پاریزگای سلیمانی هیوای جیانه کی خوشو آودانی همیشهی با تواوی قضای پینجون دخوازی
1: شنی هوار.

0: ناودارانی هوار بیسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی ما مستعمل عبدالرحمنی پینجوینی تان پیشکش دکل ما مستعمل عبدالرحمن یکی که لزانا گورکانی سردمی خوی لسیدکانی بریفکان و با پیر گورکانی برو نوچه جاوازکانی کلوسان کوچیان کرد و سرانجام لپینجوین دا گرساو نتوا نوی تواوی عبدالرحمن کری ملا محمدی کری ملا ابراهیم ناصر و با ملا عبدالرحمنی گورا سال 1250 کوچی لقزای پینجوین لدائق بوا یکی که لنوکانی ساداتی بریفکانی و سرچاوکی دچی تا و سر امام موسای کازم که لنوکانی امام حسین کری امام علی خوالیان رازی بی لسرطا دا خویندنی لمزگوت و حجرکان دا بوا با زانست شرحیکان و سرطا قرآنی پیروز و پاشان لکتیب بچوککانی فارسی و عربی دست بیا کردوا دواتر زانستی نحو صرفی خویندوا هر وکو همو هاو پیشکانی خوی با فقیتی با فیربونی زانست چندین نوچه جا جا گراوا للای زانایانی او نوچانوا خویندویتیو چو با شاری سلیمانیو لای ملا عبدالقادری شیخ و مارینی وانی خویندوا دواتر لای زانای بناوبان ملا احمدی مفتی ناصر و با ملا احمدی چاومار فیر بو چند ماموستای کی تریشی بینی و دواتر چوه با شاری سنه للای ملا محمدی فخر العلماء خویندیتی دواتر چوه با ترجانو لای ملا علی قزلجی خویندیتی که کتیبی شرحی شمسی و شرحی مطالبی للا خویندو دواتر چوه با هورامانو للای ملا احمدی نودشی خویندیتی و پاشتر گراواتو با ترجانو اجازه ملایتی لسردستی ملا علی قزلجی دا ورگرتو پاشتر گراواتو با پینجوینو سرگرمی وانو تنو و فیر کردنی فقه کانی بو لپاش او ایناو بانگی بلاو بوتو داوای لیکراو که بچه با شاری سلیمانی بو او ای کلوی وانه بلیتو دواتر رزامندی در برعیو و روشتو و بو او دواتر لامزگوتی نقیب خویندنگه کی آینی دکاتو بلام شوازی جیانی شار سرنجی رانکشاو زیاتر هوگری دیمنه سرنج راکشکانی زیدکی خوی بو دواتر گراواتو با شاری پینجوینو لوی بردوان بو لوانه و تنو سر لنوی دستی کدوتو با آموشگاری و رای نمایی خلکو فتوای بوداون لباری اوشتانو کوا پیوستیان بو ملا عبدالرحمنی گوری پینجوین ملایکی تواو حلکو تو بو لزوربی زانست اسلامیکان دا حاشی نوسی و زور زاهیدو دنیا نویس بو توابی تمنی خوی با تدریستو تحصیل علمی ترخان کردو چندان فقه و قطابی لناوچه جاوازکانی کردوسان و هاتون تلایو وانیان خوندو با های شرق عراق و ایران خاپور کردنی قضای پینجوین تواوی کتیب خانو پاجما و زانستیان کانی ملای گوری پینجوین لناو دچنو او حاشی و دزنوسانی کتا استا بردستنو جماریان بسودو حاشی گوری لرای فقه و قطابی کانی و ماونتو ملا عبدالرحمنی پینجوینی واتا مفتی گوری پینجوین چند برهمه که جورا و جوری لماوی جیانی دا بجهشت و کتیب خانی اسلامی دولمنتر کردوا با برهمکانی لزانستی علم الکلام و اصول فقه لبوارکانی ترده لکالی نوی فکری زور بهیزی هیو هندکیان چاب کراوا بلام هشتا زوری نین دزنوسن لوانا حاشیه لسر جمع الجوامع حاشية لسر تقريب ملام العلا تهذيب الكلام حاشية لسر شرح أقايدي تفتازاني حاشية لسر عبد الله يزدي لمنطق دا حاشية لسر رسالة الشمسية حاشية لسر قلمبوي برهان حاشية لسر فناري حاشية لسر قلمبوي آداب حاشية لسر أقسلماني حاشية لسر تشريح الأفلاك زورینایان زانایان لباری پیگی زانستی ملا عبدالرحمن پینجوینی و دواون هندکیان وطیوانکاوا توانای پیناسا نکراو یکی اگلوان ملا باقری بالک کدلی سروکی زانایان با نوسین بحیزکانی سروری برزان با آگایکانی علامه زمانو تیگشتو پیگشتوی سردمکی سرچاوی همو زانستو هنریک بطایبتی زانستی منطق لباری رزدار ملا عبدالرحمن پینجوینی ما مستعمل عبدالکریمی مدارس دفرمی زانای لیکولر وردبین بلیمت ما مستای ما مستایان لیهاتو لزانستی اقلی و نقلی دا فتوه و رینوانی وردنو سرنجی بهزو بپیزد ما مستعمل عبدالرحمن پینجوینی ملای گوری پینجوین لکوتا ساتکانی جیانی دا لسال 1319 کوچی دوایی کردو و اسپرده خاک کراو بیسرانی بارایز خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتایی هاد یوادارین کوا کاتی خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آین دا بخواتان دست بیرم خواتان لگل
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بلید. الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بشریک. حمدو سناو سفاسو سایش هر لایقی پروردگاره او پروردگاری که نخوه او پروردگاری خو نایباتو او پروردگاری که بی سره او پروردگاری که بینره او پروردگاری که شافیه او پروردگاری که رزقی همو من لای اوه او پروردگاری که امان مرینه او پروردگاری که زینو منکاتو او پروردگاری که خالقی همو مخلوقاته سفاس بو او پروردگاره صلاوت و رحمتی

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسر
2: بی مقادر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددمو هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایواران و بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواره بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس را بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایه پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دلیده کمو پنات پیدا کرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدا کرم لتم بری و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدا کرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

تو پروردگار می هیچ پرستراویک نیه به حق جگل تو بدی تهناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه جگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دسته تا بهشت و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بهشت و

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

دایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی رکم لدنیا و دعا روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

ای زندو را گرو حل سوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتند لیده کم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لیگ نانگ مم درد دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بیانیانو ایواران بیله

لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

پناه دگرم بوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائی دا.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

او روجی که فرشتکان دبینن هیت جورم مجده یک با تاوان باران نیه بایه بکزی و خجالتی و کساسی و دلین خوزگه با پنایگ یا شوینی چی دال دادر و پارز راو

0: روشیک دید ستمکار قب دکات به هر دو دستی خوی دا و گاز لهر دو دستی خوی دا گرید لپشیمانی دا و دلید خوزگل لگل پیغمبر دار ریبازی ایمانم بگرتایا
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا
0: مرگ بو خوم خوزگ فلان کسم نکردایت هاولو دوستی خوم چون که سریل شیواندم
1: لقد

0: براستی گم راو ویالی کردم لبرنامه خدا دوی اوی که پیم را گین رابو. شیطان همیشو بردوام هانی مروف داداد بو گناه و تاوان لکاتی تنگا نجده پشتی بردداد.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
0: دوائي دور كوتنوي أمت لقرآن پیغمبر سكالا دكاتو دفرمويت پروردگارا براستي قومكم وازيان لم قرآن هنا وو پش جويان خستوو گرنجي پينادن

اربوشه وی کتو ای محمد دجایتی دکرید بو هر پیغمبریک دجمنو ملوزم من لتاوان باران فراهم هنوا بلام دلنیا بکا پروردگارد بس کرین موید بکاتو پشتیوانید لی بکات.

0: او تاوان بارانه دجایتی برنامه خدا دکن لسر رخصاریان چیش دکرین با دوزخو تیدا کو دکرینو اوانا ناخوشترین جگیان هیا چونکه گمراترین ریبازیان کاتی خوی گرت بو بر
1: ولقد آتینا موسی الكتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا
0: سوین بخدا بگمان اما کاتی خوی کتبی تورات من بخشی بموسا و هارونی برایش من کرده وزیر و یاری داری.

0: نذيرا
1: اوسا پیمانوتن هر دوکتان بچن بو سر او قومی که آیتکانی ایمه بدرو دزانو بروی پیناکن اوسا دوای سالها سرکشی و یاخیبون بتون دوتی جی تیک من شکاندن بسر یک دو لناو من بردن
0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
1: قوم نوحيش كاتيك برنامي بيغمبرانيان بدروزاني چونك بروانبون ببيغمبريك بروانبون بهمويان اوسا ایمان نقمی زریانه کمان کردنو کردمانن بپندو عبرت بو خلچیو سزایشی با ایش من بوستم کاران آماده کردوا
0: وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا
1: اروها هوزی عادو ثمودو خاون چالو بیرکان چندها قومی زوری تریش لنوانیان دا که خدا نناز بون لناو من بردن استمکارانی همو سردمیک لدستی بتوانای ایما در ناچن
0: و کلا ضربنا له الامثال و کلا تبرنا تتبیرا
1: بو همویان یا نمونه من هینای و سالهای دورو دریش پیغمبرکیان لناویان دابو بلام که هر ریبازی بباوریان برنده همویان من بسختی لناو بردو وردو خاشمان کردن

0: خو قریشکان و خلکشی زور سردانی او شاروزکان کردو ککاتی خوی بردبارانی سختو دجواری بسرداباری. آیا آسواری او کاول کاریان نبینی و؟ نخیر، هوی نبینی نیا، بلکو اوان بتمایل لپرسین و زندو بون و نین؟
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَادَ الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا
0: اي پیغمبر كاتيك خدان ناسان تو دبينن بيجگل لقالتا پیکردند نبيت هیچ رزيكت بودانانن دلين اما يك خدا کردو يتيب پیغمبرو رواني کردوه

0: كان
1: هروها دلين خريك بو لپرسني خواه كان ما نويل من بكات اگر ايما خورا كرنبوينايا لسر پرسنيان جالده هاتو دا چاك بوين دردكويد كاته كسزاو آزار دبينن چه زور گم راو سر لشيواوا
0: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
1: ایا نابینی دو کسی که آرزوی خوی کردو تا خدای خوی شوینی نفسی بدکاری کوتوه ایا تو دتوانید اوانه بپارزید للادان و سرکشی یا خود سنوری چند بودابنید خمد نبید بود شویده چند
0: ام تحسن

لو دوا بشینی او سیبره بولای خومان دجارین و دیگرین و دیارا که خدا دیوید لرگی او دیار دیو و ذاتی مزنی فراموش نکین.

هر او ذاته کشوی کردو با پوشاک بوتانو خویشی کردو با هوی ماتی و بیدنجی و آرامی و روشیشی کردو با هوی بلاو بونو و کارو کوشش.

روزاتی که بای شمال دنی رید که مجده یک للاین خدای مهربان و اینجا دفرموید ایمش لآسمان و آوی چی پاک و خاوین من باراندو بشیوی بارانو بفرو ترزه.

0: تا بهوی و سرزوی نشتیمانی مردو زندو بکینوا اتا آوی خوار نوش ببخشین بمالاتو خلکانی چی زور کدروست من کردون
1: ولقد صرفناه بینهم لیدذکرو فأبا اکثر الناس الا کفورا
0: سوین بخدا ایم قرآن من را گیند و بچند هاشی و خستو منت بردمیان تا یادا وری ور بگرن کچی زور بی خلچی هر ریبازی بباوری دگر نبر هر شوینی بباوری دکونو هیت چی تر
1: ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیران
0: خو اگر بمان ویستایا بو هر شارو شاروز که یک پیغمبریکو یاد خرو یک من روانه دکرد
1: فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا
0: تو ای پیغمبر بردوان بلا سرگاندنی پیامکتو بجوی بباوران مکو ملکت شیان مبو بم قرآن هولو کوششو خباتی چی گوریان لگل دابکا.

0: روزاته که آوی دو دریا یا دو ربار لپال یک دا وک خویان دهیلیت و تیکل نابن چون که چریان جاوازا امیان شیرین و خوش و سازگار اوی تریان تفت و تالا لنوانیان دا بربست و کسپی فراهم هنوا ناهیلیت تیکل ببن
1: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
0: روزاته كلا آوي مني بشر دروز دكات لو دواج زور بي پيكاتي لشي هر آوو كردو يتي بهوي خزمايتي لرغي پياووا كومالك خزم دروز دبيت هروها لرغي آفرتوا كومالك بيگومان پروردگاري تو بردوام دا صلاتي بيسنورا لهم مبارك دا

0: بو خلق بله من هیچ کریو پاداشتی کم لئیو ناوید جگل لوا کار ری نشان درم بو او کسی دیوید ریگ برو لای پروردگاری بگریت برو مبستی رزا من دی او بید
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
0: تو اي محمد پشت ببسته بو ذاتي که هميشه زندو و هر جيز نامريت بردوام تسبيحات و سپاس و ستايشي بكه

او ذاتی که آسمان کانو زوی و هرچی و لنوانیان دایا لما وی شش روش دا دروستی کردوا لو دوا لسر عرشو تختی فرمان روایی وستاوا خدا پروردگاری چی مهربانا جابوته گیشتن لوردکاری و گرنجی بدهن راوکانی لجهانی استیرکانو کومل خورو آدمی زادو جان لبرانو روکو حتا دوایی لکسی چی آگاو زانا بپرسا.

0: زور گور و مزن او ذاتی ل آسمان دا چندها خلقی گوری بو حسار و استرکان بدیه ناوا اروهات سرای چی پرشنگ دار که خورو مانگی چی روناشی شی بو زبی دابین کردوا
1: و هو

خدا او ذاته که شو روژی بشوین یک دار ریک خستوه که فرصته که بو او کسی که دیوید یاداوری ور بگریتو دیوید سپاسگزاری انجام بداد.

0: بندکانی خدای مهربان او کسانن که زور به همنی و سلاری بسر زویده درون کاتی چیج نفامان بقص و قسلوچی ناخوش برنگاریان دبن لولامیان دادلین سلاو روشت برزی خویان دنوینن
1: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
0: اوانيك شوغار بو پروردگاريان بسجدو وستانو نويش دبن سر

0: اواني كدلين پروردگارا لسزاي آگري دو زخب دور من بكو پنا من بدا چون کس زاو آزار لکول نابيت و بردواما بو او کسی که خدا نناسو یا خیا
1: انها ساءت مستقرا ومقاما
0: براسيو دو زخ شوينو نشتا جيشي زور ناخوشو ناسازا آهو نالو پشیمانی بیس نورت یایده

اروها بندکانی خدای مهربان وانن که کاتیگ مالو سامانیان دبخشنو خرجی دکن نزیاد روی تیدا دکنو بزایی ددن ندز نقاو رزیلیشن بلکو لو نوان دان مام ناوندینو لشتی بسود دا بکاری دهینن.

0: اروها اوانی هیت جور خدای جیتر لگل خدا دان نا پرستن کسی جنا کشن که خدا کشتنی حرام کرد بید مگر بحق و روا اروها زینا ناکن و نزی چی ناکون جاوی و جور کار خراپان انجام بداد او توشی سزا و آزارو رسوایی دبید
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
0: لقيامتي جدا آزارو سزاي بوچن برام بردكرتو بزليلي وخجالتي وشرمزاريو دبيت جياني تيدا بريت سر

0: رحيما
1: مگر او کسی که توبه بکاتو باور بهینه تو کارو کرده و چاک انجام بداد او جور کسان خدا کارو کرده و خراپکانیشان بوده گورید بچاکه چون که همیشه بردوام خدا لی خوش بو مهربانه برام بر خلچی بگشتیو او جور کسان بتایبتی
0: و من تاب و عمل صالحا فإنه یتوب الى الله متابا
1: جاوی که توبه دکاتو کارو کردوی چاکه انجام داداتو بتمایا پروردگار توبه که لیور بگرید او بگمان دگرید و بولای خدا بتوبه چی راستو درستوان

بندکانی خدای مهربان اوانشن که شایتی ناحق نادن هر جیز لشوینک دا آمدن نابن که شایتی ناحقی تیدا انجام دادریتو یان دروی تیادا دکریت کاتی چیش بلای گمو گالو چپوکانی نفامان دا تیدا پرن بهم نیو لسرخویو سربرزیو تیدا پرن

0: او جور کسانی که باز کران پاداشتیان جور رازا و برزو خوشکانی بهشتا لبرام برخو گرتنو آرام گرتنیانوا جالوه بسلاو درود پیشوازیان لیدکرید بو همیشه دحوینو تیایدا
1: خالدین فیها حسنت مستقر و مقاما
0: بگومان لناو جورکانی بهشتا جیانی کامرانی بردوام دبن سر براستی جه و ریگه و نشت جه چی خوش و سازگار و رازا ویا
1: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما
0: تو ای محمد پیان بله خلچینا پروردگارم هیچ جوتان پیناداتو نرختان بودانانید اگر دعا و نزاو خوا پرستیتان نبید کچی زوربتان هر پیغمبر و قرآن تان بدروزانی اگر بردوام وابن اواس زاو طولی خدایی لآین دادا یختان پیدا گریتو لکولتان نابیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدایی بخشند و مهربان
1: طاسیم
0: چون پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو با او مبستا بگومان ناتوانن. اروها چنده ها نهینی تریشی تدایا زناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زنایا بنهینی او پیتانا
1: تلک آیات الكتاب المبین
0: او سورتا چندین آیتا لآیتکانی قرآنی آشکرا و رون
1: لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین
0: ای پیغمبر خریچید لداخو خفت دا خود دفوتینید کاتیک دبینید خدا نناسان باور نهینن.

0: خو اگر ما نویت معجزه چیان لآسمان و بوداد بزینین او ساب بردوام گردنیان بوی ملکتو زلیل دبید
1: و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانو عنه معرضین
0: هیچ یاد خسنو و آموشگار یچی گویا لخدای مهربان و بویان نهاتوا پشتیان تیان کرد بیت و سر پیتیان لین کرد بیت
1: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
0: بگمان وانا برنامه ایمیان بدروزانی لآینده چین نزیگ دا حوالی همو او سر انجامیان پیدگاد که گلتیان پیدکرد
1: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم
0: آیا سرنجی زویان نداو ولی ورد نبونه توا چندها جود گجو جاو روچی بنرخی همه جورو رازاو من تدار رواندوا
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
0: براستی آل ودا بلگو نشانه بهیز هی لسرد صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم
0: براستی هر پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار بالا دستا بسر بباوران دا بسوز و مهربانی شا با ایمانداران

بیریان بخره و کاتک پروردگارد للا پالی چه وی تور دا فرمانی دا بموسا کبچو بولای قومی استمکار و استمپیشا که قومی فرعون و پیان بلید آیا لخدا ناترسن پارس

0: اینجا او بول دست ایوه حالاتم کات یک ترسام لسر کشتنی چی حالا بم کجنوا ایتر پروردگارم دانایی پی بخشیومو کردومی با یچیگ لپی غمبران
1: و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل
0: جا او ناز و نعمتم منتم بسر داده کهید کتو نوی اسرائیل کردو تا بنده خوتو زلیل کردون چون که بهوی استمی تو من لمالی ایودا بخیو کرام
1: قال فرعون وما رب العالمين
0: انجا فرعون وتي باشا پروردگاری جهان کان چیو چیا
1: قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين
0: موسى وتي او پروردگار بدیه نری هم آسمان کانو زویو هر چی جوال نیوانیان دایا اگر ایوه برواد کنو دل نیاده بن
1: قال لمن حوله الا تستمعون
0: فرعون بلخو بایبونه کوا بوانه دورو بریود او جوه ناگرن چی دلیت
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولین
0: موسا روی کرده خلق کاوتی پروردگاری من پروردگاری ایوشو پروردگاری باو با پیرانی دیرینشتانا
1: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون
0: فرعون بقالت بيكرد نووتي براستي وادياراء وبيغمبري بو إيوار روانكرا والشيطة
1: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون
0: موسى وتي پروردگاري خور هلاتو خور آواو همو اوشتانش کوال نوانیان دایا اگر عقلو بیرو هشتان بخنکار
1: قال لئن اتخذت الها غیری لأجعلنك من المسجونین
0: فرعون سوین دی خواردووتی اگر جگل من کسی چی تر بکیت خدای خوتو فرمان برداری بید داد خمر ریزی بند کراوکانو و زندانی دکم
1: قال اولو جئتك بشیئ مبین
0: موسا وتی باشا اگر بلگوشتی چی آشکرات پیشان بدم لسر رازگوی خوم هر بندم دکیت
1: قال فأت به ان کنت من الصادقین
0: فرعون وتی آده بزانم چیت پیدا کرید انجامی بده اگر راز دکیت
1: فألقا عصاه فإذا هي ثعبان مبین
0: اویش گوتانا کی فرده دست بجیبو به هجدی های چی گوری آشکرا فرعونو دارو دستی توقان
1: و نزع یده فإذا هی بیضاء للناظرین
0: دستی شی خست بن بالی و دری هینا خیرابو بکافوری سپیو ددرو شایوا لبرتاوی تماشا کاران
1: قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم
0: فرعون هیچی بو نمایوا بدانشتوانی دورو بری خوی ود ام فرستاده یا جادو گره چی زانه و شارزایا
1: یورید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون
0: دیوید لسر زوی خوتان درتان بکاد به هوی جادو که و فرمانتان بچیا چی بکن باشد تا سنوری چی بو دابنین
1: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين
0: دارو دستي فرعون وتيان مولتك بدا بموسى وبراكي فرمانش بنيرا بو كار بدستاني هم مشاركان تا خلچي كوب كانوو لپيلانكا آقا داريان بكن
1: يأتوك بكل سحار عليم
0: بو اوی فرمان بران هرچی جادوگری شارزا هیا بود بهینن
1: فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم
0: سرانجام جادوگران لروجی دیاری کراو کاتی چی دیاری کراو دا کوکرانوا
1: وقیل للناس هل انتم مجتمعون
0: پاشان بخلچی وترا آیا بودیتنی ام دیمنو شانویا کون ابنوا
1: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
0: بو اوي شويني جادو غرام بكوين اگر اوان سر كوتنو برديانوا
1: فلم

0: کاتیک جادوگران هاتن بولای فرعون و تیان آیا پاداش من دبید اگر ایم سرکوتین و بردمانوا؟
1: قال نعم و اینکم ایدن لمن المقربین
0: فرعون و تی بله بگمان ایوال لو کاتدا سر رای اوا لنزیکانی من دبن
1: قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون
0: باشان لروجو كاتي دياري كراودا موسى بجادو غراني ود چيتان پيا فريب دنو چيتان لدز ديد دريغي مكن
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
0: اوانیش هرچی پتو گریسو دارو گوچانیان هیا فرایان داووتیان بیارمتی و دسلاتی فرعون بگمان هر ایم سردکوینو هر ایم دی بینوا
1: فألقا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون
0: اینجا موسى عصا کی فردا هرچی درو دلسو گریسو داریان هبو هر هموی هلو شیو لناوی برد
1: فألقي السحرة ساجدين
0: او سائتر هم جادوگران خران بروداو سجدهان برد بو خدا
1: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
0: وتيان ايما باورمان هنا وبپروردگاري جهانكان پروردگاري موسى وهارون

0: فرعون وتي هروا باورتان پهنا پیش اوی مولتان بدم بگمانم جادوگرک گورکتانا کفیر جادوگری کردون خوتان دبین نوا دبید دستو قاجتان بپیچوانو بقرتینمو هموتان لخاج بدم
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون
0: جادوگرانی اوساو ایمان دارانی استا بترزوتیان هیچ ضرر و زیانی با من نابید لهرشن ناترسین چون که ایمت دلنیاین کبولای پروردگارمان دگر رینوه.

0: کاتێک دڵەکان زیندو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا مووسێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تەواوتە دەکرێت.
1: بنا يخوي بخشن دي مهربان الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين فلجوك لبرزكان لهرشو هنصلاي خواهي قورو بخشندو مهربان تان لبيه سپاس بو خوای گور اجازه کیدر به خدمت ایوی بریز و خدمت زور بریز ما وسه قادر در شیشی گیشتینه و او پیشکش کرنی برنامه کینو ل برنامه بینین دا وکارین خوای گور او بخشنده و مهربان و گور او بخشنده ی خو ام برنامه برنامه کانی تریش ما بو کات مای خیر و خوشی بو دنیا و قیامت ایمه شو ایو شو جنابی ما مسش ما وسیان اخوا جالتر بخیر بیت و سلامی خوای گور لی
2: اخوا بیت خیر بیت
1: اجمان ان شاء الله ما وسیان ایمه انا ارقاکانی رابر دو اگیشین سر بر پرسیارتی و چن پرسیار یک من کردو چن ارقا یک من لا بر پرسیارتی باز کردو بلا من دی پرسیار هیا از من کرد تشکی زیادر رون کردنو زیادر بخین سری انشاءالله ایک گلو پرسیارن اوی ما مسا جن بس لمسئولیت بلین بر پرسیارتی آیا همو کسیک بر پرسیارتی اکویت سرشان اکویت استو چکم لبا چه هندی کس بر پرسیارتی بیتی یا بخیت سرشانی شتک خرابتر بکاتی کی با ایا فعلا هندی کس دبر پرسیاریتی ابو وردریت که در پرسیار نبین؟
2: بله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهی گورا فرمی
3: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
2: ایوا خواهی گورا کردنی با باشترین امت لناو سرزوی دری هنان بو خلق جای کرنو بو خلق که ایشتان اویا امر اکن بچاکو نهی اکن نخرابا و تؤمنون بالله و سری تسلیم بو الله دا انوینو اچنا ناو کشتی امانی رب العالمین و کاتی او تری مسئولیت همو مسئولیت کان یک رنگنین بله او کسی کوتی ایمان دارم مسئولیتی لگردنا بیجگ اوانی لنا أمتي إسلاميان أما أقلينا تواوا نقصانا غير أوانا حموكس مسؤوليتي لسرا أما شوي مسؤوليتي كان توزيع أكرين قرارني حموكس لسرا من بردابن شه وطار بدات قرارني حموكس خريك نوسين بيت قرارني حموكس خريك كتاب شاو كردن بيت قرار لما نانية بلام كمالغاي إسلامي يكيكي تواوكر يكتريا يعني وحديكي متكاملة یکتی تواوکن باس ما کرد وقتی خوی نمونم با مثالی کارخانه که نایوا کسی ابیتا برای بری گشتی همو او کارخانه گوریا که ممکنه 20,000 کس کارمند و کرکاری تیابه بلام کسی که تر خریک گس که یاد دی چنه مدیرکا لبی پیویسته گسک درکش او نپیویسته اما نگسک دانو پا کردنوی ناو معملکه ادرت دست برای برکا نبرای بردن ادرت دستی ام گسگ داره بلان به هر دوکانه و خریکن یک کار انجام دن که اویش بر همی ام کارخانه یا بر همی که درست و سالم بیت داره و هر اوها لناو کمالگای اسلامی هیچ کس بی ایشو کار نوستد و همو کس مسئولیتی حل گرتنی ام دعو و بانگوازی لسره بلان لچه ایتمی که ایش بکاو کار بکاد آیا سایق اگ بید آیا مالکی کرابیتو بو او خلکا بور بوارانی بانخوازان هر کس شو مالکی او اوان تنها ایشان نانو چشت کردن بیو خزمت کردن بیو او شولو مالا بنو باینی بکون ره هرکو املم هجرتی ایرانا زور اعمان من بینی کاتی که بین ایران و عراق بقاچاخی هاتو چوکرا لکاتی که لخودی بین ایرانا بقاچاخی لمشار با اوشار اروشتی لسیترکان زور بناراحت تی پربوی به هزار دعا کردن و پارانه و آیت الکرسی خویندن لهر شارکا مالک دو مال هبو خود پیا کرد لوی آسوده ابوید اما ایتوا ایان پاراستی حتا اشو کارکانی تر انجام ده اوان ایشان او بو تانیا درگان کرابوی بو او میوانانه ی نعوی و لمرزکانو که احاتین مجموعه لو خیزانو مالانا ایشان او بو کسیان بو ادوزین و قاچاخچی که بمان کات ام دیو یان خویان لگل من احاتن شونی و شو حتا لحدود دریانه کردینو لره دریانه کردینو رنمویانه کردین او اروتو بجانه هشتین کاتی احاتین ام دیو دوباره لرا حکمتی بعض حاکم بو چون خوب که بمال یکا کس آگای لیو نبیت نلین لکیو هاتو بدگرن بر حال مال آماده بو اچوتا او مالا ای خو امانه بو تاریان نا ادا خو امانه کتبیان نا انوسی تنها مالکانیان کرد بو یوا بو ام بانک خوازانه بو ام داعیانه بو امانه که پیامکان لیران و عراق و اگویزنه و حتا توان را ام بزوت نوی لیره دروز بکریت ام بیداری اسلامی لیره دروز بکری که امرو جمعی که الحمدلله بیدار و هوشیار هیو خریکن کاری بانک خوازی کن کواتا همو کسیک ابی مسئولیت هلگری بلا مسئولیتیک بپی شانی خوی بوی که اتوانیت بوی که ایزانیت کواتا هیچ کسی لکمالغای اسلامی زیاده نیه و هیچ کسی کش به ایشو بطال نیه و گیاندنی ام دینیشه لسر همو کسیگ واجبه غیری اوانی که درکو معرفه ان کمو کو نقصان عقلی و که ام جورشتانه
1: یعنی تنها لسر شیطو لسر اوه که ایش تمنی نگیشو ده آستی بر پرسیارت یا اوانی که تمنی که انتی پری و توانه انما
2: یعن اوانی که توا پیر بونو پکیان کوتوا یعن اوانی که منارنو هشتای نگیشنو تحدی بلوغ و عقل کامل یعن اوانی که اصلا نقصان و شیطو ام جورشتانه
1: بله یعنی هیچ کسی گنیه ببی

0: كواتا ام دعوية لپیشا ام بانک خوازی ام مسئولیت لطاقه و دست بیکات لپیشا یک طاقه پیغمریت خواهی گور اینی رد تنها خویتی حالا سه کمرگا دروسکات کواتا تاک تاک که اکاتو با همویان امتی که اندی دروسکات گلی که اندی دروسکات و او گلا کش اکن خلکی تر لجهنم رزگار کن و داخلی او کمرگا نورانی بکن و برولای خوابی بن کاتی که کمرگا گورو فراوان بو او کاتا لی پرسین و که دو لایه نابید للایه که اوانی که خریکی بانگواز و بانگخوازین خریکی کاری گاندنی دین و دعوتن او کسانی که جانی خواه نان کرد و قربانی لپی ناوی دینکا کمالگایش دو مسئولیت که بیتا گردنی یک اوی وکووت مانو که کارخانه یک هیچ کسی کنیه بی ایشو کار بیت دو ابی پشتیوانی لم بانگخوازه بکرید که بتوانه پیامک خوی بگیند یکی با سیارکی یکی با پارکی یکی با دیواخانکی به هر حال همیانو یارمتی ام بانخوازه بدن که بتوانه دنگه که بگیند جوی عالمیک کواتا بابتک متقابله بانخواز مسئولیتی لگردنه خلق لبرانبر بانخوازه که مسئولیتی لگردنه لکاتی که خوش ابی کاری بانخوازی گوشه یک لگوشکانی هل گرد به رکو باسمن کرد
1: مواصل عزیز مسئله بانخوازی آیا بانخواز هر اویه که اموشگاری خلق بکه و بیرین بینه توا یا او تابی خوشی جیب جیب که امشتانه چون لرزی واقع جاری واهی خلقی که بینین کسی که بلی متابه توانه یا بلین زانه که گوره بز در مواصل که یه تسر عمل خوی اوانه نکه نک پی پیچوانه چون هی پیچوانه کسکانی خوشی و کاره که
0: خوی گوره فرمیه لیم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وبوقسيك اكيد وخد كردوي بيناكيت غورترين توان لا اخوا اويا تو خلق بانكي بو قزيك وخد جبجينكيت خلق بانكي بو سر كردو اخلاقك وخد انجامين ديت غير اويك خد تواناتنيا خد تواناتنيا وشتي كترا كسي كي فقير دواك لدوله منكان بخشش بكن خوينيتي ببخشت بلام اتوانه جوان پیامکه بگین و بگین ات درونی دوله منکان درونی ان به جنیت که خیر و چاکو صدقه بکنو به هر حال پشتی ام دین و دعوی بگرن به ماری خویان لغیر اوا توانی کی زوار گوری کس قصه بکا خو انجامینه ده قصه کی خوش بیست وتیان لنوجی کی جمعه دای کی من علکی خو بردو ته مزگوت امجا ما مسباس ای وای کردو لنوجا کاتی که هات نمزگود قاچی راز خانه پیشوا کاتی چونه دروا قاچی چه بخیط پیشوا حالا قدرن اوها بو دایی که منالکه چاوین لما مستاکه بو که چو دروا منالکه زور بود دقت و سیری کرد چون که قصکان لگوی ازرگانه و شکان زور تازه بووی خوشی اویست تطبیقی که منالکه کاتی بینی ما مستا قاچی رازی خست پیشو چو دروا و تی ها دایی که ما مستا خوی وای نکرد و تی قاچی چپ خانه پیشو کاتی اچنه درو لمزگود او ما وسات شو درو قاچی راس خصه پیشو فعلا یک گله گرفتکان من که اوخه که بدم مانو نایه و یک گله بابلن عذرکان که احمد مفتی زاده حیات و ایلیت که فرمیت من باورناکم کافر هبیل سرزویا او قصه که زور رخنه لگرتوا زور هیرشان کرو دسری بلام ام مقصدیتی که ایما نمونه که اسلامی واقعی ما نبینو او خلق بیبینو عاشقی ببیت
1: یعنی ببیت هی اقام حجب سر خلقه
0: ببیت اقام حجبوی که پی بلی کافر همجا اشتای که خوشم بیست خدیجه هی بیجرکی کانالی الجزیره خدیجه بن جنه
1: من
0: اگر رتوا علی لالمانی ابوم چوما مارکیت یکوا لای کاشرکا و سابوم کروپلکم بدا لکمپیوترکی جنی که محجبه کارتونی کی رای کشا زور ناراحت هیلاک بو بو زهرن جهازی کی کری بو امریکی قرسی کری بو لناو کارتونی که او فروشگایا ایکی لتعهدکانان اما بو لهر که اگر خلال کتیا بو ما نهینی توا زو اگر کسی تر به هرزانتر پی ای ورو بولا ایما بی سلمن بو ما لشون تر هرزانتر ایم بو پار ادینه بو پار او
1: مل.
0: کاتی که هنه ایوا پیوت بیرت دوینه من امام لیکریت کبرای کاشر و تی بلا بیرما اشکال کتی آیا و تینا

0: وتي ماركاكي جاي او نبو كتو اتويزو تي نخير وتي اي لشونه تل هرزان تردس كوتي نا نا براتو بوستا اسا خبير تلتوم كر وتي ايه وتي كاتي تماشاي وصلا كم كرداو تا بيام اما باي 500 دولارا تو كلو بلكاني تردا ولا
1: كاشيركا
0: كاشيركا ام تلينا داوا 500 دولارا كدور نبتو ام جا من بوي امام هنا وتوا وتي اما من لدائري شام دو ساعات اجازه مكردوا امام اوا هناوا بباس ودان بزانو رام كي شاتا بيبني اميا بيتو لجهازك وتي يعني تو امانات همو كرد لبرتشي تي وايلي كرديت جاري على قسينا كرد مديرك بانكرت حكايتك بو جرايوا مدير همو كارمدكان تري بانكرت اما تو تشيت شدسي تو كوتو ببلاش بردو تمال تي بالي بيونا او همو رنجب كيش اشتكيش عسان نبوا جهازكيش بيه نروا پاره بدا لا اداره كي
1: خط كمپانيا اجازه بكا
0: اجازه بكا
1: اون اجازهش ليه پاري ليه برنو
0: بلا اسهان نيه لو بره پاري ليه برنو
1: يا بيه احقي دوامه كيب كاتو
0: تا ها تجاري كي تر و تي دينه كم اسلامه كم پاري پيوناوم اما ماري منيه اتر حرام لما على كما و هر ايشه بم كاري اكم حرام درچت ولا روج قيمه محاسبه اكرم اما دني مسؤوليه محاسبه هلگرم ایتی ورده کاری زوری لی اپرسن ام جا لآخر آلان پیشکی ما هده بی بخوت آلان من هده خوم ورگر تو ام رنجای کشاو ما ام ای که حرام نخواردو ام پاری لیولین براو ام مسرفی کردو ما تایرا ام مانو بونا رب العالمین اجری بونو سیوم زور گورتر لوی ایوه زور تکلیفی لی اکن هده که ورناگری آلان هده خوم ورگرت دی ایمن مونی آوه من پیویستا تا خلق لی من کو كنا بابو لهركو انيشيتاوا اهلي شار زور نايزانن للادي بينيما
1: كنا خلقي شار يجبش شنو هم خلقي لادي
0: شولك زور دوري لي ادن ليكو ابنوا سيري تشاوي كان
1: تشاي زور
0: تشاي زور جو ام
1: تورين شال ان تشاي زور جو
0: نموني اوا مني او عالم لدوري كوبيتا وكو تشون لدور او جنا كوبون ولو ماركيتا هم كارما دكان كو كردوا بويا بيويس مان بواهيا ايمال بيشا او ايرين كردوي بيبكين تا خاکش بتوانه به جمعم که تا بینه گلوی کی بان خوش تا بینه دیمنه کی عجایب جگه سرنج و سرنجی خلق بین و او کسی اگر بشون مانا نهات ایتر بتوانی لبران بریا قصب که بلی خوان خواست ملدین لعیاو
1: بله ماموسی عزیز آیا بر پرسیارتی سرشانی تاگه کن تنها اونده که پیامکانی ام دینه بگینن به خلقی یا به یکتری آیا او کسانی که ارکی کن لسرشانه اوانا چی؟
0: چه ارکی
1: يعني بونو من هر كسي كا اركي كي غيري بلا بونو من
0: بلا بلا تيه قيشتم ام دينا بسي ريغا اغيان رد ريغي كان رون كردنوي حق و ناحق وكو منطق
1: مه
0: چونك خواهي قورا قرآن ناردو كامي كلام قصيه چون بتواني بي سلميني ام دينا دروسا جارة بي سلميني كخوا حقا بي سلميني پیغماران للاين خواهاتون اما همو كلماتو قصن همو منطقي اويد رغي دو هميان اخلاق و ادبا ام ديني كتو بومن سلمان حقا بلام چنه لتو رنگي داوتوا اتر کساني كان تنها باخلاق معاملة اكن باخلاق دعوة كان وكو ام جنيك ايس بيني مان ام جن ممكن اصلا خنواريك او توي نبو بيت ممكن اني زاني بدو قصبكا بلام او اخلاقي چي ليا کرد ترسو تقوى واي ليا کرد او جهاز بينا تواوي و او عالم كوكاتو لدوري خوي و دوایا پرسیاری کی زوری لیب کن و آوان پرسیار کن لای خویان ویاداش کن دوایا بگرند بشونیا و ممکنه زور اگلوان مسلمان بن لدوایی ام جنک ارواو ایتر خبری لیا نامین و خبری لیا نامینت رگای کتریان درستکاری باسی محاسبه که مدیری محاسبه هجدک دایره مالیان لای مالی ایموی کات ایبینی پیاوی کی اگر بلم شروشالی دست جلی كردي شلي لبرايو كاتي يتا دروا لو سجاده الكافر وشت
1: شلو شوا
0: بلا بلا مديري حساباتي حجده فرمان قيا باشا امجا كارمندكان تواولي بيزارن لچي لدقت كاريكاني لوي او كاغذبوشي دو خطي لسر نوسيو فرداو تاولاوا اي بو تواود نكردو همي رشكي توا اما مسؤولتني اما حرامني اما قناهني اوان جان تو باسی چیه که نود برا آتون برا کانزا کان هم برا چیه که او جله او خوی بو خوی محاسبه کرد تو خود بو خود محاسبه کرد
1: بردن یاندزی
0: امجا منیج محاسبه کرم اما دود یار لسنوسی و فرادات اولا و منقسنکم آوا وردکاری اکا لیک دانا فلسی بچولا امجا لم بینانا بیتاقد بو و منو بو قراری بو خوی تقاعد گواز بینید ایتر بجار اکا حاتون تسرخت اگر تو بروی همو ام هجدک فرمانگیا پکی اکوی کی اتوانم کارانی توکا کتو ای کت اگر لیبا پرسی ام پیاوا چی وایلی کردی علی دینکم علی مسئولیت قیامتم علی ام کاری ام همو عالمی اما تنها محاسب یک نیه دانشو من محاسبه محاسبه کم
1: کار دقیق حسابات او پیاوا دیاره
0: اما محاسب یک نیه و تنها من محاسبه جمیریاره کب کم بلکو ام جمیریاره مسئولیتی خلکی لبردستایه اگر بیتو من لم قصورم کرد او همو خلک زرر من دبید ولی روژی قیامتا او همو خلک اشکاد لمنکات دی اما شوازی که تری بانک خوازی و گیندینی ام دینو دعوته دیارا معملی کش که کالا یک دروسکات اگر جمعی که دیندار بن اگر خوانی ام کارخانه اهلی دین بید ابه او کالایی که دروسی اکات کیفیت و کوالیت که بدقت و بلد قراری کیفیتی زور زور عالی بید چون که ممکنه دزگاکانی کوالیتی هم بزنه بید ممکنه اصلا امکاناتی و سرمایه که او نبی بکاتا کارخانه کی زور نمره یک بلام خواتوانه کوالیتی که رگ بله کوالیتی ام کالای ایمه لو حد دایه بویا قیمت کشی لو حد دایه تا خلق بتواوی سیقه بکا مادم امانه ایمان دارن برون معامله ان لگلاب کن ما ترسن و امشا شیوه یکی تری گاندنی ام دین و دعوته و حلگرتی مسئولیتا
1: بله اما واسه عزیز پرسیاری وی که تاک برام بر کمالگا بر پرسیاره و کمالگا برام بر تاک بر پرسیاره جناب بسی لاشه انسانت کرد که کمالگا و کلاشکا وایه و تاک کانی جو که خانه کانی و واسه جاری وایه لاشه انسانا شونی که ام انسانا که برینا رو به یا التهابات یک که هوا که همو پرچکانی تری جسته ما واسه یو کچونالای ازانین پیگه و این علای خواهی نمینه بلام لهمان که تمام واسه پرچکانی تری جسته به طبعاتی خورو کس بکن لهمو جسته و اچن با چهر اثر کرنی و شونه بس ای حسنا که کمالگای ایمه برامبرد به تاککان کم ترخمه
0: ایمه با کمالگا نماوین او مسئله یکه عدد هین
1: من
0: با کمالگا نماوین تزبیحک کاتی پیوتر تزبیح هون را بیتوا لناو دزویکا هر دو سری دزوکا کرابی با مورو که دیره جا کپی علین ایماما که تانیس کراوه
1: او هیچ ایماما نماوه
0: بله کراوه تا ایماما بلان ای کن ایمام
1: بله
0: بیکن و مذکر امجا کاتی سری او ایمامی رای کشی همو تزبیحکا لگل یاید بلان کاتی او دزو بچراوه همو بلاوان کرد پیناو تر تزبیح پیناو تر مورو دن کمورو کوتون لو ناوه هیچ تزبیح نیه وصفاتی تزبیحی تیانیه ام کمالگای ایما کمالگایی که اسلامی نیه بلکه کمالگایی که افرادی مسلمانن تاک تاکی مسلمان
1: به هزار حال انسان چون ما وزا کمالگایی که انسانیش نیو کنده ولاتی غربی که به دروز دی برا بریو به حساب برا بریو
0: بله امجا اوتا خواهی گوره فرمیه وعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو او چهار کلمه اکبوت منهجه که چهار کلمه مسئولتی که زور گورت پیده فرمان پیدا و اعتصموا بحبل الله دست بگرن به دستوری خواوه بلام لچ حالك حالك چون به جميعا لحالك كحالات دست جمعي به كواتا ابي تشكيله دروز بكره ابي جمع دروز كره كامرونا اون راو حزب خواي گوريج ناوي ناو حزب او تا فرميه الا ان حزب الله هم المفلحون صفه ايمان داران باسكا پيكو بونيان پيكو جيانيان تقوايان ام جاء فرمي أأمانا حزب اللان غير أوانا هموي بي أوتري حزب الشيطان
1: كل حزب بما لديهم فريحون
0: خواي قورا جمع مصمانان رهبركان ناين راون حزب كازور كسالة دي إسلام حزبي بيويستا خواي بيويسي بحزب هيا نا خواي بيويسي بهيج كسني بيويسي ببيغمران جنية اگر برسالة بيويس بكي إيمين بيويست مانا ام جاء توسيري قرآن كمامكا هر قرآن خوی با خوی کراواتا شص حزب و سی جزء شص حزب و باور که اوی من لی اخیر ما اشارت بو اوی اکری مسلمانان احزاب بن هر کوچون یک قرآن احزاب اکری مسلمانان احزاب بن با چی اکری؟ لبرو نا اکری لیرو بو امریکا تحکم بکرد لیرو با ولاتی که تحکم بکرد بتابتی امرو سنورکان جاکرا من تو هر ولاتی کیانی سیاسی
1: دستوری اصاو رسای خویه
0: دستوری اصاو رسای تو نتوانی چون لیران ایشکی لیرجو ایش بکرد کواتا اکره مسلمانان بپی جغرافیا کهان بپی کمالگای کهان بپی سیاستی ولاتا که حزب تشکیلی جاوازیان هبیت
1: از ما وسهر خواهی گوره نفرمی ولا تنازع و فتفشلو بلام اهمم و نزاع جناب الباسی تزبیح حکت کرد یعنی براستی است و هیچ وازده امام کبیر نماو بلام دن کمورو کانی شموی پرتوازه ما وسه
0: امجا بابی نصر ادامه آیتکا کات فرمی و اعتصمو بحبل الله جميعا امجا فرمی ولا تفرقو نکن حل بورن نکر بفروکینو ابی اهمش اواهون راوبن و امام یکتان هبه لا امام كو فرمان بيت امام برو هركي راكيش را رويشت ابي لغلي برويت ابي فرمان لسرو بخواره وبيت ولخواره وبيعت دراو ابي اتعي او بيعت بكريت واقر بيعت الحلوشان دوا ابي دليل تبيت نك خد بتزيته وبرويت امام تونا كوجي حقيني بسرتوا بلا مسؤوليتي قيامتي زور غوري هي امجا اما بو كومرغان ماوين راسا اما همون اچین لمزگوتا نویج اکین لپشت امام یکوا بلا مهاتی ندر هیچ کمان یکترین ناسین و هر کمان جای کجگ اجاوین
1: دنیای غیبتی امام کجگین
0: اصلا امام کنا ناسین که کوری که فعلا گلیلی اکین غیبتی اکین دریجا ایبا نویج اکانی نازانم دنگینا خوشا حرچی حسی بکی و کاتیین دروا او فلان حزب او فلان حزب او فلان حزب
1: والله ما سبيني خو مان ميخلي جمل هنا بهند امام صوتي زور ناخوشه بخوا احزنا كي لدوين يشكي واش معناها
0: اما راستا برام باسكلمه يا بويا ناكري لما لو نيوج بكيت ابي لمزقو تابيه ابي بصف وسابن ابي امام كبير اما رمزي اويا تو هرجيز هرجيز نابت
1: بتنيابي
0: بتنيابيت او حديثي بيغمري عزيز هي عليه الصلاه والسلام مشهورة أو تري حديثة مشهورة كي حزيفة
1: ما
0: حزيفة أفرمي حموكس برسياري خيري لبيغمري خواه كرد عليه الصلاة والسلام من برسياري شرم ليه كرد بو أوي بينا اسمونك ومناوي برسيارك لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إما لناو تاريكي وقمراي وجهلابوين توهاتيت توهاتي كوتيني ناو أمنورة و لدوي أمنورة جهل تاريكي تري أفرم برهية ايدو ايرونا كي افرين بريحية و اما بعزي دور درجة لأخير عليه اگر من كوت ما او جهلو تاريكاية و چي بكم افرمي لقال مسلمانانا يك بگرنو امامي بخوتان دياري بكن افرمي اي اگر دسم نكوت افرمي برو بو او شويني كم مسلماناني دي هيا افرمي اي اگر نمتواني لأخيرا بيالي قبك برقي دارك أو تنانت أقل لقل دارك يشابو بالرفيق نابي تنها خود بيت ألوى دز بدينك تو بقرا كواتا مسمانان لأصلا أبي جمع بن أبي قائد فرمانيان هبي رهبري هبي وأبي فرمان لسرو بيت وأبي كارو باري بانقوازو دعوة وكوشون أشيبو معملي ضروري حجبان يقدوانا كوي هاتي وما الحساباتي خوتكي امكاري دين ودعوية حمو روجي حمو تاككاني امكو ملقايا حسابي خويبكات چونك ثانية بثانية عمرد اكوية تخواره هلا وري هلا وري هلا وري تاهيت چين امينت ودوايا لروجي قيمتا لثانية بثانية تمنت حسابت لغلا اكريت
1: مالا ما وصي عزيز بو رنكتنوي جناب ابن مالتيا قيشمك فعلا امكو ملقاكي ما كو ملقاي كالوا شاوا كو ملقاي كشبرزا دی کوابه ما وسا بر پرسیاریتی تاککانی کاملگای اما زور خورسا لو چه ارن کاملگای امناو چه کاملگای کردی یا کاملگای دنیا با ام بلین ارچان زور خورسا لسر یعنی که امن ارکی زیادتر پیشن بر پرسیاریتی زیادتر لاستو بگیرن بو اوی که کاملگای کی تندروست و تو مخلقه ندروسی کن تا لدوائی او کاملگایش بنام بر تاککانی بر پرسیاریتی خو حل بگیره
0: زور راسته زور راسته فعلا او های امرو باری مسئولیتی تاککان زور قرص و گرانه تابتو ان کمالگاه دروس کن دیاره لدورو پشتیشا دجکان و دشمنکانی نهشتنی دروس بونی کمالگای اسلامی با آسان اجازت پی نادن گرفتی زورت با دروس کن چالو چارو تاسی زورت با دروس کن زندان و تیالدان و هراشو و کشتن و تیرار کردن و هموشتکان نترد حتی بتوانی کمالگاه درست کرد. و فعلا امرو بچه خمان ای بینین. کواتا جمعی که کم درست کراوه بلام نتوان راو کمالگاه. جمع کهیش دوباره نیتوانی و او کمالگاه بی که بتوانی جان و مالی خوی همی تاک تاک کانیان فدایان کرد بید.
1: اویش پیویسی جاری کتر بینه هی.
0: پیویسی با تازه کردنوه هی جاری کتر. پیویسی با چینی نوه هی. لق فرش را که ادره
1: ما
0: علم یکیه لیرانا پی نکردنی فرش پیران رفوگری
1: بله
0: او فرشا و پی نکن کوانا زنی در راوه اشتی که حالتی که زور اینا فنی که زور سیره او فرشا و پی نکن جارت را ایهو انو ای چنوه هرگیز وانا زنی اما پی نکراو
1: او فرش بز ما وصابا حالتی کمالگا ایش با پی نو پروه روه
0: باسه کلمه یا کاتی ام عیبل ناو ایما هیا ابي اواب چاكي كين و علاجي كين كاتي لناو كومالغايا كدروس ما انكردوا او كومالغايشا اوانيا جانو ماليان فداي يكتريبه وكو مهاجر انصار كأفرمي يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون أفرمي باسی انصار کانه که الان باو پری تاسو آرزو و آرون لعاسو کان و تماشا کن بزنی که یه بولایان.
1: پیشوازی لب کن.
0: کاتی یه بولایان ایتر فضل نیازکانی آوان ادن بسر نیازکانی خویانه. اوی که ای بخشن با آوان ایتر لذی خویانه دری کنو که آنها لیمان بیزرایه.
1: کپیویسی چنان که خوشم پیویسی.
0: بله. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتو. اوی که ای بخشن ایتک آنهاو من نام بیت، ایتک لام مالا قبولی ناکم وجاری کتر، لذی خوی داری اکات، ویؤثرون على انفسهم.
1: ما مثلا دروس کردیم کامل جای محل نیل لیستای.
0: خوی جورش تی محل ناکات، خوی جور دستوریک نه نیاریت جبه جکردی محل بیت. اگر بیتو لو روشگارا او محل نبو بیکا کابرا هدیک دو هدی اگر بو بیت، یا بچی خیک اگر بیتو هدیکی با خوی دروس کردی بیت، تو آنی بیتی. کوچرکانو پناهوردکانی خوی جیب کاتوا آیا کسی لیر خانو کی سقاطی زیادتر نتواند؟ کابرایک دونمی زوی کلا بیتو کر بیتی بگنم بو خوی تا بشی نوی زستانی نکرد بیت توانی بیتی خلق ببات مالی خوی نانی بدا آیا امرو اصلا خلق نان نخوا برنج نبی تو بلی نتوانی امکار بکات او ایمین همت من دابزیوا
1: بله ما سعیان ولی پرسیار زور ما و طبعا امکانات من تو آب و هر ام پرسیاری انشالله یکی نسرتای علقه این دهر بسیار کمال گاهی است کم براسی درست کردنی کمال گاهی که تندروش لام کمال گاه حال باشه وای مسئولیتی که زور جوریه ایم تو این بفعلی وگرنه بشه که فرمو محل نیه ولی انشالله علقه این ده خوی جوری تمن با الیو دست بیه که چون پرسیاری تر زور ما بالای جوگر برای زکان و مشوی هتی نکوتای ام برنامه تا برنامه و دیداری کتر همولای بخوای جوری دست بیارین خواتن لگر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز اصلاب إخوائي جورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقي كينوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيكشاد دبينوا. خوشويستكانم لألقكاني رابردوا باسي عقيديكي دروست منكرد إيمان برواي مروفي بروادار برامبر ببديهن راوكاني بونورو بديهناني خوي وباس منكرد كبراستي أمجورة لبير كردنوا أمجورة بيرو باورا أمجورة لإيمان آسودي بمروف دبخشت زيادبوني باور لناو دلو درونو دامزراوی زیاتر با ایمان دا بخشه کاته لناخی دا او قناعت دا چسبه که خالقی کی داد پرورو بتوانا و خاوند صلات ام گردونو جیانی بمشه و پرلجوانی و اندازه گیریه درست کردوا لناو درست کراوکانی خوادا جمالو کمالو جدستی خواد بینتو بدل یادی دکات حول دادا خوی پیوه پابند بکاتو کرنوشی بو برت. پیوندی کردن لگل خواهی کی خاوند صلاتی رها دابو امرو و پریتی لآرامی و آسودهی. خواهی گور جل جلاله دفرمت امرو و وایلی ده بردوام لهمو هلسو کوتو جولکانی دا لروی درونی و فعلی و خوی وابسته اکا خوی پیوسته اکا بپروردگار و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واتا اواني يادي خوادكن لكاتك دا كبپيون يان دانشتون يان راكشاون مروف هر ام حالتاني هي يان بپيوه يان دانشتوه يان راكشاوه واتا لهمو كاتكاني دا لهيج حالتك دا يادي او ذات فراموشناكن هميشا ذكرو يادي پروردگار دكنو رادمنن لدروسپونی آسمانکان و زوی بیردکن و لهمو وردکاریک سرنجی همو دیاردو تحولک ددن خور چون حلحات بسرسامیه و لی رادمنن دنیا چون روناک بووا ای ایوارخ چون خور آوابو ای ام ورزانه چون او گرانکاریهن بسرحات اوقت بالا وشكور رقو تقاكي دويني بو استابي بينن چون جوانو صوزو دلرفين بوا اتر لپاش همو ام سرنجداناني بونورو سرنجداني بديهاتني خويو رامان لپارچو بشو وردكار يكاني بديهن راوان دقنا او راستيكا ربنا ما خلقت هذا باطلا اما دان پیدانانی کی آرزو من دانه زور با بی تکلف با آسانی لقناعتی کی قول و سرچاوه دگره خواه تو ام همو دروس کراوانت بیهودا بی آمان جومه بست بدینه هنوا ایتر تیدگا اما براستی دروازه که دروازه کی جوان و برین بو باشتر ناسینی پروردگار بویا دلی پاکی و بگردی شایستی تویا سبحانکا هیچ ناتواویک لذاتو صفاتو افعالی تو دا بونی نیا ایتر دچه تو بو باسی چارنوسی خوی فقینا عذاب النار ساخوای بمان پارزا لسزای آگری دو زخ
وكتون أم بديهن راوانت بحق بديهن آوى أو وعدانشت راست ودرست ودين دي كا لرغي وحيا وبي من قيشتوا كامرو فياخيا كان جيقايا دوزخا ومأواهم النار ساخواي لو نارو أقرب من باريزا لعقيديك دروستوا كإسلام دي تسبيني لناو ناخو دلو مشكي مروفي بروادارا هسكردن بقوريو فصلو بخشكاني خواو هسكردن بكم ترخميو ناتواني أم إنسانا شرمزاريو هستكي خجالتي لبرانبر قوري پروردگارا بديدت ليردا مروف إيتر هستكات چند بآقا وغافلا لوهم وكرم وفضلا كخواي قورا رشتويتي بسريدا إيتر زياتر هست بشر من ديو بشيماني دكات وبرياري زياتر بابند بونو جيبا جي كردني فرمانا كاني پروردگار دادات أم جور اللجيان أبيني كيقول لنيوان أمرو فبتوكو أو بديهن رمسنتا دروستكات أم أبينا آسودهي لدل خويدا الرادكشي مروف هسب دلنيايو آرامي دروندكا بويك خدايكي بسوزو مهربان أم قردونا هل دسوريني دسلاتيكي زوري رها بلام سوزو بزيكي برين برين وسعت رحمتي كل شيء وكخوي ناساندو وجل جلاله أفرمي رحمتي من هموشتيك دقريتوا أمرو بشوك هاو ريو هاو بشو ملكتو عابديك سيري أم قردونو هيوان ديب توي لقل خاوني أم قردون دا دبستيت إتر وك عابدك سيري أمبون وردكاتو پیغمبر آسا كسيري هلالي دكر دي فرمو اللهم أهله علينا باليمن والإيمان وبالسلامة والإسلام ربي وربك الله خدايا مان هل بيني بسرمانا بهيمنيو آراميو إيمانوا بآشتيو سلامتيو إسلاموا واتا رادسبونو تسلمبوني تواو وخوا إنجا دي فرمو أي مانغ أي بدي هنراوي پروردگار خداي منو خداي تو تنها الله يا جل جلاله وقبلي هردوك من وقدو بديهن راو بندا لجير فرماني پروردگار مانين هردوك من ملكتين بو أوزاتا تو بشيويكي ناوستكيو منيش بشيويكي ويستكيو سربشكي بدلنيعي و أم جوريلا تصور بوبو نور آسوديكي تايبات بمرو فا دبخشت للايكي تروا مروف كاتي سيري أمبونا ورأكات ودبيني خوايكي بدا صلاة بديه ناوا بشتي بيدا بستيتو كاركاني خوي رادستي أو خواي دكات إتر تيدقا كشتيك نية مايني قراني بيت لمبونا وردا ناترسي استيركان بكونا خواروا مان لخلقي خوي بترازيت آسمانا كان بسري دا دابروخين ناترسي أمرو فا لمجيانا دا نتواني أرككاني جب جبكا دبيني خوايكي بتوانا أمبونا وري راقير كردوو أميش لهركاتيكا آتاجبو بهاوكاري داوي يارمتي لو خواب بزيدكات واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
تو همیشه باناوی پروردگارت وردی سرزارت بیت بدل سوزی و ملکچی و روی تیبکه او ذاتی کتوی روانه کردوا خاونو پروردگاری خور حلاتو خور آوایا جگلو هیچ خواهی کی تر فرمانی و دست نیو هیچ خواهی کی تر نیا هبیت و شتیکی لدست بیت لا اله الا الله کواته هر او بکا بپشتیوانی خودو داوای یارمتی هر لو بکا بزانا چند گرنگا مروف لناو ام کشتی جیانا جیان دکا دبینه خاونی امبو نورا حل سورینری کارو بارکانی امبو نورو امرو و خواهی کی ببزهی و بده صلاتی وایا چن آرام دجی چن آسود دجی براستی جیانی پری ابه لآسودهی چن جوانه او قصهی که دوتره فروکه اک لآسمانه و توشی خلل دبه هموان ترسیان لیده نیشه من دالک هیچ نه ترسی که پرسیاری لیده کن علی آخر من باوکم فروکوانه که من باوکی خوم دناسم چن زیرکه چن چاو نترسو بتوانایا دلنیام ام خلله چاک ابه تو توشی هیچ نابین من دالک که توزک هیزو توانای باوکی خوی بینی و او دلنیاییه او آسودهیه او نشلجانه او توکلو پشت بستنه به هزو توانای باوکی خوی لکاتی نارحتی دا اما مروف لیوی فیره بی که نابه مروف لسال سختکان بترسه نابه لتوشهاتو بلاکان بترسه کات کبیر اکاتا و هموی لکنترولی پروردگار آیا او خوایی که لدائک من ببزیت ربو ایما او خوایی که هموش تک لده صلاتی اوایا هیچ تک نیه لدروی سنوری توانکانی پروردگار بیت که تا براستی امبیر کردنویا پشت بستنو توکلی کی تواو لمرو و دروس اکا بخوای پروردگار و ام پشت بستنش آسودهی و آرامی و درونه کی هیور هیور بمرو و دوخشت للای کی تروا ایما دبه بزانین براستی اوا وامان لینه که پشتینی لیبکی نوا ام بونه ورا لسر بنماو ریسای هو کارو درنجامکان وستاوا کارو بارکان بخوا اسپیرین بلام دوای هولی خومانو گرتنبری نخشو پلانکان واتت توکل وامان لینه که پشتینی لیبکی نوا خواهی گوره لباسی چیروکی ذو القرنین داده فرمه ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین و تل وودوا کلکی تواوی لهو کارکان ورگرتو بشوینیان دا گرا اتاکات گیشت نیوان هر دو بربستکا ام بابتو ام چیروکا وانو پندبو ایما مروف نابت اگر نخوش کود ببی ورگرتنی چاره سر پشت بخوا ببسته بلی خوا چاک مکاتوا اگر هجار بو هول نداد بو جیانه کی آسودو بلی خوای گورا روزی منی دیاری کردوا و پیویس ناکا من هیچ جور کاسپی اک بکم و مروف بو آودان کردنوی سرزوی ابی مندو ببی و زحمت بکشه لپال او ایمان و توکل دا ابه دستیشمان به هوکارکانو بیت به دلنیایی و ایتر به هاوسنگی ام جیانه دگزرینین بلام جیانک پریده بیت لآرامی و آسودهی بویا بروادار کدی بینی لجیانو هلسو کوتی دا مادم که برواداری کی راستقینه بیت او آسودهی و آرامی لیو بدیده کیت جواز لو مروفاني تركا خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا يعني مروفي بروادار وانيا
که هی بو ایتر هر بو خویو اگر نی بو بکویت جزعو فزعو دنیای لبیتو یک نخیر هول اداتو گورانکاری درو سکاو دان بخویا دگریتو با امیدو هیواو هنگاو دنی بو هیوایو بخوای پروردگارتان دسپرم تالقی کنوی خوایارو یاورتان به والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گورو پرورگاتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی شانزا که با آیتی 75 لسوره الکهف دست پیدا کرد و با آیتی 135 لسوره طه کوتا

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت.

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بر یار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانا سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانا او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکارانو دا صلات داران هرچیان هبی دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت

0: بروی یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل ناز و نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی خیدا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری کتر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگادار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاک و ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا.

لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وقت لدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهال کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نهوالی نسلاوی نسردانی نتیماری نبخشینی کماوی کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا و تا سیده بردونم کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باوکی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند دکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک ده دوینن باسی تو گورکت دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپوله روحی من دود منزلی گور بندی خانه ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خنده و پیکنینی یا شیونو آهنگرین دراکشه به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بونه که تر لامیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکریتو

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وگبالنده یکی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسه یکی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه یی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کانت ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نابین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره ای او ذاتی که داواکاری کن گنجی نکانت نفوتینیو تواو نکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو نگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نبره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوتا و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو و بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دا بو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو و شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موائل برچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحاله کن کواتا و بیرهنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو بگرده کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگرد من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گوریت لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتاس و برولاد هاتوم من یکم داواکار نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی بر ریزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بون و جیان و دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هز دبوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پاریزه، لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی ده انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقره نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری ارامی ریگه دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکه ببخشم.

خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود با چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من برحم و سوزی خود.